הדרך מסתבכת, הרוח שוב הולכת גם, סגרו לי את השמיים, סגרו לי את העיניים, ולא מוצא את הדרך להסביר את הגעגועים, רק מחכה שקצת יאירו לי פנים.

0: אהוב לי שום דרווין, חייך הוא צג איתי את הפזמון של החיים, כי ככה
1: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
2: שלום רב לכם ושבוע טוב ומבורך. השעה 9, הנה החדשות. לוחמי סיירת גבעתי חיסלו שני מחבלים שהיו מעורבים בהתקלות ביום שישי, בה נפצעו מפקד הסיירת וקצין נוסף בדרום לבנון. במקביל תקפו הכוחות תשתיות טרור נוספות באזור. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי צהל תקף כ-150 תשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון במהלך סוף השבוע. בין התשתיות שהותקפו, מפקדות, מחסני אמצעי לחימה ומשגרים. צבא ארצות הברית תקף אתמול אתרי מקם בדרום איראן, כך הודיע פיקוד המרכז האמריקני סנטקום, שציין כי התקיפה בוצעה אחרי שאיראן שיגרה כטב"מים במצר הורמוז. בתגובה, משמרות המהפכה תקפו בסיסים אמריקנים באזור, אזעקות הופעלו בכווית ובבחריין. צבא ארצות הברית עדכן כי יורטו 6 מתוך 7 הטילים ששוגרו לעברן. משמרות המהפכה אימו כי ארצות הברית תישא בהשלכות עם המצור על מצר הורמוז, ומעשה הקונדס לשון ההודעה יימשכו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי העימות עם איראן גמור בדרך זו או אחרת. כך או כך זה גמור, אתם תראו את הסיום באמצעות פיסת נייר, או שזה יסתיים בדרך קשה יותר. אנחנו בנקודה שבה נצא מהסיפור עם איראן מהר מאוד, טען טראמפ, והוסיף וציין כי לאיראן נותרו כ-22% מן הטילים שהיו לה לפני המלחמה. הפנטגון העלה את רמת איום הריגול הנגדי מצד ישראל לרמה הקריטית. הניו יורק טיימס דיווח כי הדוחות כוללים חששות שישראל הגבירה את מאמציה להאזין לבחירים אמריקניים, ובהם השליח המיוחד של דונלד טראמפ, סטיב ויטקוף, כך על פי הדיווח. כמו כן, גורמים אמריקנים אמרו לניו יורק טיימס כי ישראל מחפשת תובנות לגבי האסטרטגיה של טראמפ ועמדותיו המשתנות בנוגע לשיחות עם איראן. לפי העיתון, הדוח של הפנטגון נוסח לאחר תקריות שבהן אנשי ביטחון אמריקנים בישראל זיהו שתוכנה להאזנה הותקנה בחשאי על הטלפונים שלהם. כוחות צהל חיסלו הלילה את ראש חוליה בזרוע הצבאית של חמאס בתקיפה מן האוויר בדרום רצועת עזה. כך מסר דובר צהל שציין כי המחבל קידם לאורך המלחמה ובעת האחרונה מתווה טרור רבים נגד הכוחות ואיים על הלוחמים ברצועה. התחזית מיד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: מחר תחול ירידה במידות החום שיהיו רגילות לעונה, ביום שני תחול התחממות במזג האוויר, וביום שלישי יוסיף להתחמם.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: עד כאן החדשות בצוות אורי בני ישראל.

דרדבם. שבוע טוב לכם, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7 ודיברדבם, חידוש השעשום, פרשת השבוע, מוצאי שבת קודש, פרשת שלח לך. הרבי שינק מפיק אותנו, אורי בני ישראל הוא הטכנאי, אני איתכם אשר ברדה. נפתח עם דבר התורה של רבי אמיל קטן, השם ישמרו ויחייהו. שלח לך אנשים ויתור את ארץ כנען, אשר אני נוטה לבני ישראל, איש אחד, איש אחד. למתי אבותיו תשלחו כל נשיא בהם. ואנחנו רואים, אומר לו, שלח לך, שלח לך. כמה הוא שלח? 12 מרגלים, 12 מרגלים, כל שבט. והשמות שלהם מפורסמים אחד לאחד. ואנחנו רואים שיהושע למעשה שלח בסך הכל, כשיהושע שלח מרגלים, שלח שניים. למה הוא שלח שניים? אם רבו שלח 12 מרגלים, גם אתה תשלח 12 מרגלים. אם רבך שלח ופרסם את השמות ואלה שמותם, תפרסם את השמות, לא מוזכרים השמות. חרש למור שלח אותם. לא כתוב מי. אנחנו יודעים מי, אבל למה לא כתוב שלכלב ופנחס ואליהו? אז כן, למעשה, הוא מדייק פה דבר נפלא ביותר. הקדוש ברוך הוא מצווה אותו ואומר לו, שלח לך אנשים. כמה זה אנשים בדרך כלל? מיעוט רבים זה שניים. מלבד מכך הוא אומר לו, איש אחד, איש אחד, איש אחד, איש אחד. אז אם איש אחד, איש אחד, כמה זה איש אחד ועוד אחד? זה שניים. אז בעיקרון, רמז לו לשלוח רק שני אנשים. לשלוח שני נשיאים. תבחר, למתי אבותם תשלחו, כל נשיא בהם שניים. אבל שלח 12. ואנחנו רואים שבאמת שניים מתוכם הם היחידים ש... חזרו עם התשובות הנכונות, והעשרה לא. אז יהושע לקח מזה מוסר השכל, ולכן לכתחילה שלח רק שניים. לא שלח 12. לא פרסם את השמות. כי הדבר הסבור מן העין יש בו ברכה. השניים שנשלחו, אלו שיעשו את העבודה. איש אחד, איש אחד. וכידוע, יצא מזה ברכה גדולה. פירוש נפלא. ברך את רבי אמיל, את הארגון הנפלא שלו מתחברים לנשימה עם רבי שמעון פינטו, השם ישמרו ויחייהו, שימשיכו לעשות דברים גדולים, דברים נפלאים, להרים את קרנם של משפחות נזקקות, לעשות חסדים, עולם חסד ייבנה.

אנחנו יוצאים לדרך עם כתבי החידות מתוך פרשת השבוע, פרשת שלח לך. כן, שישה משמונה חסרו, של מי? שישה משמונה חסרו, של מי ולמה? גם כן זה די חשוב לומר גם למה. הצמד בתורה כולה הופרד בפרשה. הצמד בתורה כולה הופרד בפרשה. מילה בפרשה שראשי תיבות שלה מרמזים על זמן הגלות במדבר. מילה אחת בפרשה שראשי תיבות שלה מרמזים על הזמן הגלות במדבר. זה נשמע קשה, אבל זה מאוד מאוד קל. בפרשה הוזכר פעם אחת, ובחטא העגל הוכפל. בפרשה הוזכר פעם אחת, ובחטא העגל הוכפל. מילה בפרשה המוזכרת פעם לטוב ופעם למוטב. מילה בפרשה המוזכרת פעם לטוב ופעם למוטב. מהי המילה שמחליפה את אותיותיה בפרשה תוך כדי דיבור ועדיין תשמור על משמעותה פעמיים? גאולה לה לה לה 072-33-55-921 זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן.

0: שבוע טוב אבנר.
1: שבוע טוב רב ארדה. ניסיתי שבוע שעבר ולא הצלחתי לעד לשידור. יש לי תשובה לשאלה של שבוע שעבר על המקשה.
0: כן.
1: שניים זה היה מנורה וחצוצרות הכסף, והשלישי כתוב בספר שמות קפה פסוק י' בפרשת תרומה, ועשית שניים קרובים זהב, מקשה תעשה אותם.
0: אמת, יפה מאוד. יפה מאוד, ישר כוח גדול, אבנר.
1: הרב ברדה, אם זה יכול לתת לי רב מגב, אני אשמח מאוד.
0: תן לו רב מגב, מבית טרילור. תודה רבה לך.
1: הרב, אני יכול להציע הצעה של זחידה, אם ניתן אפשרות לתת לי במה.
0: כן, אבל אני לא אתן את המספר טלפון שלך, אני לא תשובה וכו'. שאלתי את השאלות. בוא נשאיר את זה ככה.
1: טוב, בסדר.
0: ישר כוח. תודה רבה, שבוע טוב ומבורך.
1: שבוע טוב, תודה רבה. תודה.

0: מזל טוב רבי אליהו ברדה, מזל טוב אלחנן ברדה. עוד שנה בעזרת השם נבוא לברית. איזה יופי. בניין עד העד. חיים, שבוע טוב לך.
1: שלום, שבוע טוב.
0: שבוע טוב ומבורך.
1: רציתי לענות על השאלה של הפרשה שלנו, זה פעם אחת, ובחת העגל זה שתי פעמים.
0: כן.
1: ששם השם, שאלונה היה לך פעם ורד חסד, ובחת העגל זה... אדוני,
0: אדוני, רחום לחנון, רחפן, רב חסד. יפה, יפה מאוד. תשובה יפה מאוד. תן לו משחק מתנה.

מילה בפרשה מוזכרת פעם לטוב ופעם למוטב. מילה בפרשה שראשי תיבות שלה מרמזים על זמן הגלות במדבר. הצמד בתורה כולה הופרד בפרשה. החודש הוא גורם לו לשינוי שמו. החודש הוא גורם לו לשינוי שמו. שישה משמו נחסרו. מהי המילה שמחליפה את אותיותיה בפרשה תוך כדי דיבור ועדיין תשמור על משמעותה פעמיים? 072-33-55-921

0: משה, שבוע טוב לך, משה.
1: שבוע טוב מבורך.
0: ואיכן כבודו?
1: בית שמש.
0: בית שמש, בבקשה.
1: אני רוצה לענות על... אמרתם איכן רמוז הגלות.
0: איכן רמוז הגלות?
1: כן, השנות הגלות, אמרתם.
0: כן, מילה בפרשה שראשי תיבות שלה מרמזים על זמן הגלות במדבר.
1: שלח, זה המילה.
0: שלח, למה?
1: ככה אומרת בעתור, זה גימטריה שמשלח, ככה ראיתי השבוע.
0: כן, תגיד לנו מה, אבל.
1: שלח זה גימטריה, ככה ראיתי.
0: גימטריה של מה, אבל?
1: של שלח, זה אותו מספר של הגלות.
0: הגלות היא 338 שנים כמניין שלח?
1: ככה ראיתי בטור, כאילו, לא, לפי ה... לא זוכר בדיוק, אבל זה מה שראיתי.
0: אתה אומר דבר מלמעלה ככה ברעיון, אבל אין לך את הפרטים. טוב, נחכה. זו התשובה, אבל... העיקר חסר מן הספר.
1: למה?
0: כי הגלות האלה לא הייתה 300... עם ישראל לא היו במדבר 338 שנה. אתה אומר לי גימטריה, כי גימטריה שלח. גימטריה שלח זה 338 שנה. עם ישראל היו במדבר כמניין שלח?
1: לא, הם היו 40 שנה, אבל... לא, אז...
0: כן, אבל צריך... הדק כתב, הדק כתב. טוב.
1: כתב הדק, טוב.
0: נחכה. תן לו ספר מתנה שיעגן בו יותר...

0: שבוע טוב, אוריאל.
1: שבוע טוב, אורח. על השאלה, מהי המילה שמחליפה את אותיותה תוך כדי דיבור, ועדיין תשמוע על משמעות פעמיים? חשבתי לומר שאולי זה מה שכתוב בפרק י' בסוק למדי. אני אדוני דיברתי, אם לא אעשה זאת אעשה, כל הדרה הזאת, הנועדים עליי, במדבר הזה, איתמו, שם ימותו. איתמו וימותו, זאת המשמעות, אבל האותיות מתחלפות.
0: אמת, תוך כדי דיבור גם, נכון? בהחלט. תשובה יפה, ישר כוח. תן לו חגורה של דייביס בדרך אליו. איזה יופי.

0: זה אליהו חזן, למי ששואל, המחוזת הנפלאה הזו. שמואל, שבוע טוב לך.
1: שבוע טוב וברכה.
0: כן, בבקשה.
1: אני רוצה לענות בבקשה לשאלה, איפה רמוז בתורה על הגלות?
0: מילה בפרשה, שראשי תיבות שלה מרמזים על זמן הגלות במדבר.
1: כן, אני רוצה להקריא פה את בעל התור, אם אפשר?
0: כן, בבקשה.
1: שלח לך רמז מניין 338. 338 שנים השתזכו ויצאו בגלות, ו-3,338 שנים חרב הבית, וכן שלח מעל פני ויצאו. זאת התשובה?
0: לא, זו לא התשובה. כי אני מדבר על זמן הגלות במדבר, ולא זמן הגלות בכללות. היהודי היקר אמר... אמר משהו ולא אמר. טוב?
1: אוקיי. טוב, אוקיי.
0: ישר כוח, תן לו גם ספר מתנה. ישר כוח, תודה רבה לך. עין טובה, עין טובה. מאוד מאוד נתאים לפרשות השבוע שלנו. עין טובה. הכל? על סף שפר. עין טובה.

0: שלמה, שבוע טוב לך.
1: כן, שבוע טוב.
0: שבוע טוב ומבורך, כן, בבקשה.
1: כן, רציתי להגיד, ראשי תיבות של השנים שהיו בגלות במדבר, זה שלח, כאילו, למד חד שנים, ועוד שני אותיות של למד חד, זה 40. אפשר להגיד גם למד חד, כי היו בגלות מעשה שהקדוש ברוך הוא דיבר עם משה רבנו של למד חד שנים, אז זה נקרא כאילו שהיו בגלות למד חד שנים. אם להוסיף 40, אז השני אותיות של למד חד זה 40.
0: לא, כבודו נמצא, כבודו אמר נכון, שנים למד חט. שנים למד חט.
1: שנים למד חט, כן.
0: האור החיים הקדוש מפרט לנו את זה אפילו. האור החיים אומר, יוטט שנים בקדש ויוטט שנים היו במטולטלין. כך כותב לנו האור החיים בפירוש. אז יש לנו תשובה כיצד הגענו ל-38 שנים, ואכן זה הראשי תיבות, ששנים למד חט, זה הזמן.
1: שנים למד חט.
0: באמת, יישר כוח. ברוך תהיה, תן לו עניבה לאדון.

0: פרסומות.
1: מיד נשוב ל ודיברת בעם עם אשר ברדה.

0: אולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
2: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתא הצעדה החרדית.

0: בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: האזינו עתה לדברי הרב הגאון, ראש מוסדות יביע אומר, הרב יגאל כהן שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם שתיים.
2: נועם שתיים החדש, מכשיר נפלא, הוא כל שבת נכנס לבד, בלי מגע יד, אין מצב ששוכחים, נכניס אותו לשבת, כל אחד יכניס את זה לביתו, ובעזרת השם יתענג בשבת ובימים רגילים, שיהיה ברכה והצלחה לכל הקונים, אמן כן ירצה.
1: נועם שתיים, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
3: אביהם של ישראל קוראים בשמך, המורדכי.
4: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מורדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. ביום שלישי, כ"ד בסיוון, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה, לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
5: זכותו תגן עלינו.
6: ביום שני הקרוב, כ"ג בסיוון, 8 ביוני, כל הדרכים מובילות לירושלים, לאקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות, שבו העוצמה החרדית בזירה הכלכלית הנשית פורצת דרך. כל נשות המקצוע החרדיות תהיינה שם, גם את, מאות דוכנים, הרצאות מרתקות, מימגלינג, בופה קולינרי עשיר והמון עסקאות ושיתופי פעולה עסקיים. להזמנת כרטיס, חייגי עכשיו, כוכבית 65-65, או בגלט טיקט. בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכניסה לנשים בלבד. צאו והתפרמסו זה מזה.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
8: מייבל,
9: מייבל,
8: גן אירועים.
9: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
11: אתם מאזינים ל... ודיברת בם עם אשר ברדה.
12: ועכשיו, אקטואליה בהלכה, עם הגאון הרב יחיאל ברדה, ראש בית המדרש הלכה ברורה.
13: שלום וברכה לכל המאזינים. בתקופה הזאת, אנשים רבים הולכים לרחוץ בים. והשאלה שנשאלת, אדם שרואה את הים התיכון או את ים הכינרת, איזה ברכה הוא צריך לברך? ומה הדין של ים המלח לעניין זה? כידוע, תקנו חכמים ברכה לאדם שרואה את הים. הברכה הזאת צריך לברך בכל מצב שאדם לא ראה את הים במשך 30 יום, כדין כל שאר ברכות הראייה. אבל יש חילוק על איזה ים מדובר. כמו שמצינו במשנה בברכות דף נ"ד עמוד א', על הימים והנערות אומר עושה מעשה בראשית. רבי יהודה אומר, הרואה את הים הגדול, אומר ברוך שעשה את הים הגדול. שמכיוון שהוא חשוב וגדול יותר משאר הימים, אז קבעו לו ברכה בפני עצמו. אבל נחלקו הראשונים, מהו הים הגדול שהברכה שלו היא ברכה שונה? לדעת רבנו יונה, הים התיכון, אף על פי שהוא לא הים הגדול ביותר, מכיוון שהוא גדול מאוד, צריך לברך עליו שעשה את הים הגדול, ולא עושה מעשה בראשית כמו שמברכים על ים אחר. אבל לדעת הראש, ברכת הים הגדול לא שייכת אלא רק לים האוקיינוס, שהוא הגדול ביותר שבין הימים, ולכן, על הים התיכון לדעת הראש צריך לברך עושה מעשה בראשית, שהיא ברכה שחכמים תקנו על כל דבר שהוא נמצא לפנינו באותה צורה שהוא היה מששת ימי בראשית. השולחן ערוך בסימן רש כ"ח סעיף א' כתב, על הים הגדול, שהוא הים שעוברים בו לארץ ישראל ולמצרים, אומר עושה הים הגדול. כלומר שעל ים התיכון צריך לברך עושה הים הגדול, וכמו דעת הרבנו יונה. כתב על זה במשנה ברורה שם בסעיף קטן ב', שהרבה אחרונים חולקים על דברי השולחן ערוך, והם סוברים שהים התיכון שעוברים בו לארץ ישראל הוא לא נקרא הים הגדול, ועליו מברכים עושה מעשה בראשית. אבל החידה, בשו"ת חיים שאל, מצדיק את הפסק של השולחן ערוך, שמברכים ברכת הים הגדול על הים התיכון שעוברים בו לארץ ישראל. למעשה, נחלקו פוסקי זמננו בעניין הזה. הקף החיים בסימן רש כ"ח סעיף קטן ה' כתב שעל הים התיכון צריך לברך ברכת עושה מעשה בראשית. וכך הביאו גם בשם החזוניש שהוא הורה לברך עושה מעשה בראשית על הים התיכון. יש דעה נוספת בעניין הזה, שהיא דעת הגאון רב שלמה זלמן נוירבך זצ"ל, שהוא כתב שכדי לצאת מהספק, אז צריך לברך עושה מעשה בראשית, אבל מיד אחר כך, בתוך כדי דיבור לומר, עושה הים הגדול. אבל לדעת מרן הרב עובדיה זכר צדיק לברכה, בחזון עובדיה הלכות ברכות, צריך לברך על הים התיכון ברכת שעשה את הים הגדול, וכדברי השולחן ערוך. כל מה שדיברנו עד עכשיו זה לעניין לכתחילה, אבל בדיעבד כתב הביאור ההלכה, שאדם שברך על הים הגדול עושה מעשה בראשית, בדיעבד יצא ידי חובה. כמו שאדם שמברך ברכת שהכל על היין יצא ידי חובה בדיעבד, אף על פי שקבעו חכמים ברכה ליין בפני עצמו. כל זה אמור לעניין הברכה על הים התיכון. אבל מי שראה את ים הכינרת, ודאי שהוא מברך עליו עושה מעשה בראשית, ולא ברכת הים הגדול, שים הכינרת ודאי לא נחשב כים הגדול לעניין זה. לעניין ברכת ים המלח, לדעת הרבה מהפוסקים, לא מברכים עליו אפילו ברכת עושה מעשה בראשית, מכיוון שהוא לא מעשה בראשית, אלא נוצר לאחר מכן, כמו שפירש רש"י בפרשת לך לך, על הפסוק עמק הסידים הוא ים המלח, שלאחר זמן הים נמשך לתוכו, וכך נוצר ים המלח. בחזון עובדיה כתב, שעל ים המלח טוב שאדם יערר בליבו את הברכה של עושה מעשה בראשית, אבל לא יברך בשפתיו. אדם שבירך על הים התיכון, ברכת הים הגדול, ובתוך 30 יום הוא רואה את ים הכינרת, עבור בפוסקים שהוא יברך על ים הכינרת, ברכת עושה מעשה בראשית. יהיה רצון שנזכה לקיים את כל מצוות התורה כהלכה, אמן.
8: אמן ואמן, ישר כוח, תשובה מפורטת לשאלה מה מברכים כשרואים את הים התיכון ומעדין הכינרת וים המלח. שמואל יונה, הכל מכתוב.

0: שבוע טוב, אברהם.
1: שבוע טוב.
0: מה שלומו?
1: ברוך השם, בסדר.
0: מה בפיך?
1: יש תשובה לגבי שבוע שעבר.
0: כן.
1: הזכרו בשל חביבותם ולא בשל איזה קריאה. אז זה לגבי השירים
0: זקנים. מוזכר בדרך כלל נגד איזה קריאה. בדרך כלל זה מוזכר. לא, זה לא 70 הזקנים. הפכת את השאלה, בגלל זה...
1: אז יש גם פרשה, שישה משמונה חסרו, אז יהושע, הרי כתוב ששינה משה רבנו מתפלל עליו שעולם יציל אותו מעשת מרגלים, שהוא הולך בדרכם, אז הוסיף לו תאות יוד, מהושע ליהושע. ובתחילת הפרשה כתוב למטה אפרים, משה בנו. לא כתוב עבר.
0: אז לא הבנתי, אתה, יש פה, איזה שאלה אתה עונה? על איזה שאלה אתה עונה?
1: לא, אז כנראה זה שישה משמונה חסרו.
0: כן, לא, זה לא זה.
1: יכול להיות החודש שגורם לשינוי שמו, זה הימים יהיו ביקורי ענבים, שלא כתוב את השם של החודש. זמן של הזמן שהם בשבילי.
0: אז למה גורם לשינוי שמו?
1: זה לא כתוב החודש עצמו, כי הוא מתאר מתי הזמן של הבישול של הענבים.
0: אבל לא הגורם. טוב, לא, זו לא התשובה.
1: זה משהו אחר. מילה בפרשה שמשנה פעם לטוב, פעם לא, זה יכול להיות המילה אם.
0: אם?
1: או אשר. לא, אם חפץ בנו השם, אז דוגמה זה חיובי ונתנו את הארץ.
0: לא.
1: ויש אם אתם תבואו אל הארץ.
0: כן, כבודו מביא לי משפט שלם, אני צריך מילה אחת שמוזכרת פעם לטוב, פעם למוטב.
1: רק טוב מחכה. לא, באיזה משמעות?
0: במשמעות טוב ולא טוב. כפשוטו. טוב, אם תמצא אנחנו פה, תודה רבי אברהם, שבוע טוב שיהיה לך.

0: משה, שבוע טוב לך.
1: שבוע טוב, בורך, אשר.
0: מה שלמה?
1: תודה רבה, קודם כל, על כל הפעילות הברוכה והקדושה שלך, באמת, יישר כוח. רציתי לענות על השאלה שהצמד שתמיד מופיע והופרד. אני חושב על משהו כזה, כתוב, ונוצר חסד לאלפים, נושא אבון ופשע וחטא, ונקה לא ינקה, פוקד אבון אבות על בנים ועל בני בנים, על שלישים ורבים. בפרשה שלנו, אם נשים לב, כתוב פוקד אבון אבות על בנים. על בני בנים לא כתוב, על שלישים ורבים. זה פה, אולי הלכתי על כיוון כזה, אם...
0: לא, זה לא זה.
1: לא.
0: זה נחמד, נחמד, אבל זה לא זה.
1: עכשיו, לגבי השישה שנפרד מהשם, אולי זה מדובר במקרה על זבולון, שאנחנו רואים מתי שהוא נולד, זבולון, אם נקרא בטקסט, אז כתוב וו אחרי למד. פה כתוב וו אחרי בית, זבולון. השישה זה וו. שישה זה וו. זה שיש.
0: הם נחסרו?
1: משהו. כן. אז זה הוו שנחסרה. אם אנחנו נראה מתי שזבולון נולד, כתוב זבולון, אם נשים לב, וו אחרי למד בטקסט, בפרשה. אצלנו כתוב זבולון, וו אחרי בית, לא אחרי למד. הוו הזה שכביכול נחסר משמו, וו זה שישה. אולי זה משהו דומה, יש פה וו ש... וו זה עוד שש.
0: זה משהו דומה, אבל זה לא בשם הזה. אבל אני אקבל את זה, כי אתה אומר דבר יפה.
1: כן, אבל...
0: שחסר פה,
1: כן, אם
0: נדקדק
1: בטקסט, כן.
0: יפה,
1: שרקוח,
0: תודה רבה, שבוע טוב, תן לו תכשיט מתת גולדין, אבן גבירות 35 בבני ברק, פתוח כל ערב. זאב, שבוע טוב לך.
2: שבוע טוב.
0: כן.
2: הלו. כן, רציתי לענות על החידה של הצמד בתורה, הצמד שנמצא בכל התורה כולה, ופה הוא הופרד.
0: כן, אנחנו מאזינים, כולנו.
2: הצמד. אז אם נשים לב, אנחנו כרגע בחומש במדבר, הפרשה השונה במדבר, שהתורה מונה את כל שמות הנשיאים, התורה מונה שמה לבני יוסף, לאפרים אלישמע בן עמיהוד, למנשה גמליאל בן פדצור, בעצם אפרים ומנשה, שהתורה קוראת להם בני יוסף, היא כוללת אותם באותו פסוק. מה שאין כן פה, וזה אומר חזקוני, שהוא מבאר את הנקודה הזאת, שפה אנחנו רואים למתה אפרים משה הבינון, פסוק אחד, פסוק שני, למתה יוסף, למתה מנשה. מה קרה, הפריד את אפרים ממנשה? מסביר חזקוני, משום שנשיא שבט מנשה היה נכלל במרגלים, מה שאין כן מתה אפרים, שזה משה הבינון, לא היה נכלל במרגלים, ולא תדיבה על הארץ, לכן אומר חזקוני, הפרידם כאן זה מזה.
0: תשובה מושלמת, יפה מאוד, לזה התכוונתי. תודה רבה, יישר כוח גדול.
2: תודה.
0: מה אתה רוצה, גולדין או חגורה עניבה?
2: חגורה עניבה כבר קיבלתי.
0: אוקיי, אז תן לאישה תכשיט.
2: אין לי אישה.
0: אה, אין לך, יהיה לך בעזרת השם.
2: בחור ישיבה.
0: יפה, עושה שטייגן, מצוין. טוב, נראה מה יש לנו שם בפרסים, ולפי זה... תבדוק מה יש שם, אם יש שם חולצה, תן לו חולצה, אם יש חולצה, אם לא, תן לו משהו אחר. פותחים מהקודש ברוך הוא. ואנחנו כמובן לא מוותרים על המבצעים לעם ישראל הקדושים שלנו. חשמל הקרן, שבוע טוב רבי דוד.
3: שבוע טוב, הרב אשר, ולכל המאזינים.
0: אני רוצה, אני אגיד לך מה אני רוצה לפתוח. יום שישי החליפו לי מזגן, כל הבית מלוכלך. ואני אומר, עם מה אנחנו, עם מה אני מנקה? טוב, אני אומר, מה פירוש עם מה? יש טינקו. לקחתי את הטינקו, אתה לא מאמין. או שאתה כן מאמין, ראית את זה בעיניים אצלך בחנות, איך זה עובד כשהביאו לך את זה, כשאתה מדגים לאנשים או משהו כזה. תוך כמה דקות, ממש ככה, עם החומר, עם הריח הטוב, עם בלי להתכופף, בלי לשבור את הגב, אני חושב שטינקו זה דבר שחייב להיות בכל בית. בוא נדבר על הטינקו.
3: הטינקו לא רק עוזר לי, עכשיו אתה מניחו לך את כל המזגן, והכל נשפח. הטמטום עוזב כל לילה שהילדים הולכים לישון, במקום לריב איתם שינקו, מרימים...
0: כן, אתה יודע, אצל עמי מימון יש בדידיה ועובדה. אז בדידיה ועובדה, כן. אז אני דיברתי על העובדה שלי. בוא נדבר על הטינקו, תן לנו משהו טוב ככה למאזינים, לאימהות, שגם ככה אגב נשבר.
3: נכון, הרב אשר. אז לנו יש מבצע, אני חושב שאין כזה דבר בעולם וגם לא במדינת ישראל. קונים אצלנו את הטינקו, כמו שאתה יודע, יש טינקו מיוחד לחשמל הקרן, שהוא עם פחות חיישנים, S7 stretch, 3, זה נשכב לגמרי, וגם הוא עובד הרבה זמן, והמעלה העיקרית שלו זה שאין לו חיישנים, אין לו הרבה חיישנים. אתה יכול לתת לילדים גם לנקות. בכל הטינקויים יש להם חיישנים, ואז אתה מפחד שהילד לא ייגע, ואז יתקלקל, אתה אומר, אל תיגע, אל תעשה אותו. ככה הילד לבד יכול לנקות ולהחזיר את זה למקום. חשבתי לצאת במבצע, איך אומרים שאין כזה דבר במדינת ישראל, 2,290 שקלים, וכמו שאתה אוהב לתת מזגנה, מזגן מתנה של טופ טורנדו, זה המזגן הכי טוב שקיים היום לעניות דעתי.
0: רגע, לא הבנתי, בגלל שסיפרתי לך על המזגן, אז אתה נותן פה מתנה מזגן עכשיו? לא הבנתי.
3: חשבתי איזה מבצע אפשר לתת, דיבור.
0: 2,290 למי שקונה טינקו ומקבל מזגן מתנה?
3: נכון. הרב אשר, אתה יודע, הדולר ירד.
0: רגע, 2,290, 36 תשלומים?
3: זה לא התכוונתי, אבל אתה אומר, אני לא אסרב.
0: חבר'ה, אני חושב שמי שלא...
3: הרב הולך... אשר, המזגן עולה בין 1,400 ל-1,500.
0: ברור מה זה, זה לא איזה שובר. עכשיו קיץ, כולם צריכים מזגנים. רבותיי, כוכבית...
3: הרב אשר, זה המזגן טופ אינברטר. זה המזגן הכי יוקרתי שקיים.
0: של 54 אגורות ללילה שלם.
3: זה סיפור זהב, הרב. אנשים יכולים לבדוק עכשיו באינטרנט, טופ אינברטר עולה 1,500, בין 1,400 ל-1,500 שקל, וזה אנחנו נותנים עם הטינקו מתנה. הרב אשר, אנחנו עושים טוב לעם ישראל. 2,290 שקלים עם המזגן מתנה.
0: וואו, הפעם... אני חושב שלא אגיד הגזמת, הפעם בטובה לעם ישראל לא מגזימים, במבצעים זה לא גוזמה, זה הפעם זה מבורך מעבר לכל הברכות שהיה עד היום. כוכבית?
3: 2757, כוכבית 2757, מי שרוצה גם לקנות מזגנים, אנחנו מתקינים את המזגנים, מה שאנשים רוצים, יש לנו את המחירים הכי טובים, הרבה של, אתה יכול להעיד עלינו אחרי שבדקת אותנו ויודע את האמת.
0: אמת, אמת, רבותיי, לא צריך, הנה, הדברים פה שקופים, זה לא שאתה, הכל פה שקוף, אז יש פה גם כן, רבותיי, קניתם טינקו, מקבלים מזגן, מתנה, מזגן, מתנה. שימו לב, כוכבית 2757, בכלל כל מי שרוצה לקנות מזגן. רבותיי, זה המקום הכי זול, זה כולל הרכבה, כולל הטכנאי שמגיע ומרכיב לכם, וכל הקידוחים והדברים האלה, זה המון המון המון כאב ראש, ואני חושב שיש פה דבר נפלא, נפלא ביותר. חזק וברוך.
3: תודה רבה, שבוע טוב.
0: שבוע טוב ומבורך, ישר כוח גדול. תמשיך לעשות דברים טובים, כוכבית 2757, כוכבית 2757, על הבוקר, על הבוקר, זה מה שאתם עושים, רבותיי, אחרי מודה אני, אחרי התפילה, אחרי שחזרתם מבית הכנסת, אתם לפני ארוחת בוקר, 2757, כוכבית. שבוע טוב, תודה רבה לך, באמת.
3: תודה רבה.
0: אנחנו מסיימים עם ברק כהן.

מי שמעוניין להפיץ ספרים והלכות שקשורות לתספורות, משה נג'אתי בינאי 18 אשדוד, הספר הצדיק הזה באזור זין, ינאי 18 באשדוד, יכולים לבוא ללכת למשה נג'אתי לקחת ספרים שקשורים להלכות התספורות. לצערנו היום מזעזעות הלכתית, אני מתכוון

אנחנו מסיימים, תודה רבה וישר כוח לערבי שינק, תודה רבה לאורי בני יוסף, תודה רבה לגולדין, אורי בני ישראל.

מיד מיד אנחנו נעבור לשמוע את דרשתו הנפלאה של הראשון לציון מרן רבי דוד יוסף שליטה. השיעור השבועי העולמי,

0: התוכנית הבאה, השיעור השבועי של מרן הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו, עליו השלום.
3: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495.
4: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
5: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצעדה החרדית.
6: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם?
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
9: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
10: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו, עליו השלום.
3: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495.
1: אביהם של ישראל קוראים בשמך
11: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. ביום שלישי, כ"ד בסיוון, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה. לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
12: זכותות תגן עלינו. אמן.
13: ביום שני הקרוב, כ"ג בסיוון, 8 ביוני, כל הדרכים מובילות לירושלים, לאקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות, שבו העוצמה החרדית בזירה הכלכלית הנשית פורצת דרך. כל נשות המקצוע החרדיות תהיינה שם, גם את, מאות דוכנים, הרצאות מרתקות, מימגלינג, בופה קולינרי עשיר והמון עסקאות ושיתופי פעולה עסקיים. להזמנת כרטיס, חייגי עכשיו, כוכבית 65-65, או בגלט טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכניסה לנשים בלבד, צאו והתפרמסו זה מזה.
14: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
15: יש חסד.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם ושבוע טוב ומבורך, השעה 10, הנה החדשות. ראש המוסד הנכנס רומן גופמן הדיח את סגנו א' מתפקידו. בהודעה שנמסרה ממשרד ראש הממשלה בשם המוסד, נכתב כי בכוונת ראש המוסד למנות סגן חדש מתוך הארגון. עוד שיין בהודעה כי המהלך נעשה כחלק מכניסת ראש המוסד לתפקיד, המבקש לעצב את צוות המוביל הבכיר שלווה אותו במימוש היעדים. לוחמי סיירת גבעתי חיסלו שני מחבלים שהיו מעורבים בהתקלות ביום שישי, בה נפצעו מפקד הסיירת וקצין נוסף בדרום לבנון. במקביל תקפו הכוחות תשתיות טרור נוספות באזור. כתבנו מנדריזן מוסר כי צהל תקף כ-150 תשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון במהלך סוף השבוע, ובין התשתיות שהותקפו, מפקדות, מחסני אמצעי לחימה ומשגרים. צבא ארצות הברית תקף אתמול אתרי מקם בדרום איראן, כך הודיע פיקוד המרכז האמריקני סנטקום, שציין כי התקיפה בוצעה אחרי שאיראן שגרה כטב"מים במצר הורמוז. בתגובה, משמרות המהפכה תקפו בסיסים אמריקניים באזור. הזקות הופעלו בקווית ובבחריין. צבא ארצות הברית עדכן כי הורטו 6 מתוך 7 הטילים ששוגרו לאיראן. משמרות המהפכה אימו כי ארצות הברית תישא בהשלכות עם המצור על מצר הורמוז, ומעשה הקונדס יימשכו, כך לשון ההודעה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי העימות עם איראן גמור בדרך זו או אחרת. כך או כך, זה גמור. אתם תראו את הסיום באמצעות פיסת נייר, או שזה יסתיים בדרך קשה יותר. אנו בנקודה שבה נצא מהסיפור עם איראן מהר מאוד. כך הנשיא טראמפ, ובנוסף הוא ציין, כי לאיראן נותרו כ-22% מן הטילים שהיו לה לפני המלחמה. הפנטגון העלה את רמת איום הריגול הנגדי מצד ישראל לרמה הקריטית. בניו יורק טיימס דווח כי הדוחות כוללים חששות שישראל הגבירה את מאמציה להזין לבחירים אמריקנים, ובהם השליח המיוחד של הנשיא סטיב ויטקוף. גורמים אמריקנים אמרו לניו יורק טיימס כי ישראל מחפשת תובנות לגבי האסטרטגיה של טראמפ ועמדותיו המשתנות בנוגע לשיחות עם איראן. כוחות צהל חיסלו הלילה את ראש חוליה בזרוע הצבאית של חמאס בתקיפה מן האוויר בדרום רצועת עזה. כך מסר דובר צהל שציין כי הוא קידם לאורך המלחמה ובעת האחרונה מתווה טרור רבים נגד כוחותינו, וכן יהיה מהל לוחמים ברצועה. ולסיום, מרנן ורבנן גדולי ישראל ימריאו הלילה למסע מיוחד לארצות הברית לחיזוק עולם התורה והמשך ההחזקתם של הישיבות והכוללים בישראל. במסע יתלו חלק מרן ראש הישיבה גאון רבי דוב לנדו, מרן הגאון רבי אברהם סלם, מרן המשגיח רבי דן סגל, ועוד שורה של גדולי תורה וראשי ישיבות. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מציין כי המסע ימשך כשבועיים וחצי, כשהתחנה הראשונה מחר בעיר בולטימור, שם צפוי להתקיים כנס חיזוק עם אלפי בני תורה תושבי המקום. התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מחר תחול ירידה במידות החום שיהיו רגילות לעונה, ביום שני תחול להתחממות במזג האוויר, וביום שלישי יוסיף להתחמם.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן החדשות, בצוות אורי בני ישראל.

הכל ברמה 104.3 FM. האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.

כה, ברוך השם, כבר כמה 30 שנה? כן, כמעט 30 שנה אצלנו, ברוך השם, יושב, לומד ומפיץ הרבה הרבה תורה, מלמד הרבה, ברוך השם, יש לו הרבה תלמידים, עשרה ועשרה חלקו, בעזרת השם ימשיך, מחיל אל חיל, להגדיל תורה ולאדירה. כן, בשבוע שעבר דיברנו בנושא של חרקים, כל מיני סוגים של חרקים. דיברנו שהכינים מותר להרוג אותם, אבל מצד שני כל השאר יש בהם שאסור להרוג אותם מן התורה. כן, מי שהורג פרעוש כמו שהורג גמל, ככה המשמעות של הגמרא בשבת קופזי. זה לא משנה הגודל של הבעל חיים, ולכן צריך מאוד להיזהר, במיוחד בימות הקיץ שמצוי שנכנסים לבית כל מיני חרקים, צריך לדעת שזה לא פשוט בכלל. אמנם בדרך כלל בחרקים זה לא יהיה איסור מן התורה, כפי שכבר הסברתי בשבוע שעבר, מכיוון שאף אחד לא הורג את החרקים כדי להשתמש בהם. יש אולי איזה מדענים מסוימים שמחפשים לצוד ולהרוג אותם כדי להשתמש בהם למחקרים, אבל בכל בית רגיל אם הורגים חרקים זה לא על מנת, או צדים חרקים, זה לא על מנת להשתמש בהם. אז לכן זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה, וזה אסור מדרבנן, אבל זה אסור בכל זאת, ודאי שזה אסור. עכשיו, יש ירקות היום שמצוי בהם תולעים, כמו חסה, כרוב, כרובית, כל מיני סוגים כאלו, או ננה, או פטרוזיליה, שמצוי בהם תולעים. עכשיו, השאלה היא אם מותר לקחת מים עם חומץ, ששמים במים עם חומץ, התולעים בדרך כלל הם נושרים מיד, ובדרך כלל גם כן הם מתים. או מים עם סבון, בדרך כלל ממליצים מאוד לעשות כך, לא רק בגלל החרקים, אלא בגלל כל מיני שעושים כל מיני חיטוי, כל מיני אמצעים כאלו של חיטוי לירקות האלו, וזה לא, אפילו אם שוטפים אותם במים זה לא מספיק. אז עכשיו ככה, צריך לדעת לגבי התולעים, קודם כל שכל אחד ידע שאם הוא קונה ירקות רגילים, לא ירקות שמוחזקים שאין בהם תולעים. יש דבר חדש ב-20 שנה האחרונות, אולי יותר מ-20 שנה, עוד בזמן שהיה גוש קטיף, אז שם התחילו יהודים שומרי מצוות לעשות כל מיני שיטות לגדל ירקות שמגיעים למצב שאין בהם תולעים. לגמרי, אין שום תולעים, מוחזקים ממש שאין בהם תולעים. אני לא מדבר על הירקות האלו, אני מדבר כללית, אדם קונה בשוק איזה ירק, הוא קונה כרוב, קונה כרובית, ננה, פטרוזיליה, כל הדברים האלו מצוי בהם תולעים. והתולעים הללו בדרך כלל הם באותו צבע, למשל בחסה, חסה, ידוע שהתולעים של החסה הם ירוקים, וכשמסתכלים על החסה אז התולעים פשוט הם כנראה יודעים, לא יודע, אולי הם יודעים שמסתכלים עליהם, הם לא זזים, ואז קשה מאוד לגלות אותם. הבן איש חי כותב על חסה לליל הסדר, שהייתה אישה אחת שהייתה בודקת את החסה, כל עלה היא מסתכלת עליו הסתכלות אחת ככה מצד אחד, מהצד השני, וזה בסדר. ואז הבן איש חי אמר לה, את יודעת כמה שערות יש לך בראש? את לא יודעת. תדעי לך שכמות המלכות שאתם תקבלו על אכילת החסה הזאת היא יותר מהשערות שיש לך על הראש. הרי נעשה חשבון, אם אדם אוכל תולעת אחת קטנה שגדלה בחסה,
התולעת הזאת חייבים עליה חמישה מלכיות, זאת אומרת 5 פעמים 39. כמה זה 5 פעמים 39? 195, כן? על תולעת אחת. זה צריך להבין, זה הרבה יותר גרוע מלאכול חזיר. אם אדם אוכל חזיר, אז הוא חייב מהתורה אפילו על חתיכה קטנה, אבל מלכות הוא יהיה חייב רק אם הוא יאכל כזית, וכן בכל שאר האיסורים. אבל בתולעים שהם בריאה שלמה, אז אפילו על תולעת אחת 39 מלכות כפול 5. לפי דברי חז"ל זה תלוי, תולעים ויצורים כאלו שעפים, אז חייבים עליהם 6 פעמים 39 מלכות, ואם הם על פני הארץ אז זה 5 פעמים 39, ואם הם במים אז 4 פעמים 39. כך חז"ל לומדים מפסוקים. ומי שרוצה סימן לדבר, אשר בשמיים ממעל זה 6 פעמים, ואשר בארץ מתחת 5 פעמים, ואשר במים מתחת לארץ. עכשיו, האיסור הזה של תולעים הוא איסור חמור מאוד מאוד. במבחני הרבנות מקפידים באיסור והיתר לבחון גם על הלכות תולעים. יש בזה הרבה הרבה הלכות. למשל, תולעים שנמצאים בפירות, אז זה תלוי. יש תולעים שגדלים בפירות כשהפירות עדיין מחוברים, בפירות או בירקות, כשהם עדיין מחוברים. למשל בחסה וכרוב וכל אלו, זה מצוי מאוד מאוד, בדרך כלל הם גדלים בהם עוד כשהם עדיין לא כתפו אותם. עכשיו, תולעים שגדלו בפירות מחוברים, אז הם נקראים שרץ השורץ על הארץ, והם אסורים מהתורה. אסורים מהתורה, וכפי שאמרתי, לפי כמות המלכות, זה לפי סוגי הדברים, בדרך כלל אלה שגדלים בארץ, נקראים שרץ השורץ על הארץ, ואז חייבים 5 פעמים מלכות. אם הם התפתחו בפירות אחרי שנתלשו, זה מצוי בפירות שנתלשו מזמן, עבר כבר שבוע, שבועיים, ולא היו מספיק בקירור. לפעמים גם כשהיו בקירור, מצוי שמתפתח תולעים, במיוחד בפירות מתוקים. בתמרים, ליד הגרעין, מצוי מאוד תולעים. בתמרים, באפרסקים, במשמיש, כל הפירות האלו, מאוד חשוב, כשאדם אוכל אותם, שיפתח את זה קודם ויבדוק בפנים, במיוחד סמוך לגרעין. עכשיו, התולעים הללו, אז זה תלוי. אם התולעת התפתחה והיא עוד לא יצאה החוצה, אין שום נקב, הפרי סגור, שלם לגמרי, אין ספק שהתולעת לא יצאה החוצה. היא בפנים, היא לא פרשה. אם היא לא פרשה, אז אני לא חושב שמישהו ירצה לאכול אותה, אבל זה לא אסור. זה לא אסור. וגם לגבי הריגה בשבת, גם כן זה יהיה מותר. למה? כי היא נחשבת התולעת הזאת לחלק מהפרי. כל זמן שהיא לא פרשה, היא חלק מהפרי. כותב הגאון רבי חיים בן עטר, שהיה מקובל וקדוש, כנראה שהוא היה סוד השם לרעב, הוא כותב שיש להם טעם כמו הפרי. התולעים הללו שהם גדלו בתוך הפרי והם לא יצאו החוצה, יש להם טעם כמו הפרי. אני פעם כתבתי בעניין פלאפל בשבת. לא, סליחה, פלאפל לא בשבת. פלאפל לגבי דין תולעים בפלאפל. אז כתבתי מאמר גדול, והיה לי על זה דין ודברים עם מרן הגאון הרב בן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה. אז הוא טען שבחומוס לפעמים אפילו אין 60 כנגד התולעים. כל כך זה מטליע שאין 60. והיה לנו ויכוח על זה. ואז אני אמרתי לו, גם אם אין 60, יכול להיות שלא צריך 60, מכיוון שזה מאוס בעיני בני אדם, זה מאוס. ואז הוא אמר לי,
מי אמר לך, קודם כל במאוס, זה מחלוקת אם צריך 60 או לא. אבל מי אמר לך שזה מאוס? אתה טעמת פעם תולעים? לא טעמת. אז הוא אמר, אני חושב בהיגיון שהטעם של התולעים שיש בתוך החומוס, זה טעם של חומוס. אז אמרתי לו, ומאיפה הרב יודע? הרב טעם פעם תולעים? לא. אז הוא אמר, את האמת אני לא יודע, אני רק אומר מסברה. אז אמרתי לו, אז שהרב ידע, שהרב כיוון לדבריו של האור החיים הקדוש בספר פרי תואר, שהוא כותב ככה באמת, שאין להם, לכן זה יותר חמור, ואז כן יהיה צריך, אם יש להם טעם טוב, זה לא משנה שאנשים נגעלים מלאכול את זה, זה לא כמו זבובים אבל, נכון? אז לכן פה באמת יהיה צריך 60. זה היה הטענה שלו, ואז שהוא נפגש עם אבא שלי, פעם הם דיברו בנושא הזה, אבא שלי התפלא מאוד ואמר לו שזה רחוק מהדעת שיהיה מצב כזה שאין 60. זה דבר נדיר, זה בטח מישהו ששמר את זה הרבה הרבה זמן עד שזה כל כך התליע, לא מצוי דבר כזה. בדרך כלל הסבירות אומרת שיש 60 כנגדם. עכשיו פה אני מדבר על פלאפל שטוחנים את החומוס, הוא לא נשאר שלם. אם זה נשאר שלם, למשל, אנשים קונים שועית, שועית יבשה או שועית טריה, או אפונה, או חומוס, גרגרי חומוס, מצוי בהם מאוד תולעים. אז יש כל מיני אמצעים איך לבדוק. אבל צריך לדעת שהתולעים הללו, אם הם גדלו במחובר, זאת אומרת, כשזה עוד היה, הקטניות הללו מחוברות לאדמה, אז הם אסורים משום שרץ השורץ על הארץ. אם הם גדלו בתלוש, אז זה תלוי. אם הם לא יצאו החוצה, כשהגרגירים שלמים לגמרי, אין שום חור, הם שלמים לגמרי, אז הם מותר לגמרי. אם הם יצאו החוצה, אז שוב הם נקראים שרץ והם אסורים. כן? זה תלוי פירש או לא פירש. וכן, זה לא רק בירקות, אלא גם בפירות ובכל, גם במים יש את הדברים הללו. כל זה הכללים, בזה בסימן פי דלת ביורדי עם, מי שרוצה ילמד את הכללים, לכל הפחות את הכללים בנושא הזה חשוב מאוד לדעת. עכשיו כמובן זה שיש איסור חמור לאכול תולעים, זה לא מתיר לנו להרוג אותם בשבת. זאת אומרת, זה שני דברים שונים. אם האדם יש לו מצב שיש לו ירקות עם תולעים, אז להרוג אותם אסור, לאכול אותם אסור. אז מה הפתרון? אין פתרון, פשוט שלא יאכל את הירקות האלו. אם זה אסור, אז זה אסור, שלא יאכל את הירקות האלו. אבל השאלה היא, האם מותר להשרות את הירקות הללו בחומץ או בסבון, מי סבון, ואז הם מתים בקלות, אפשר להוציא אותם, ואחר כך אם שוטפים את העלים ומשפשפים אותם כמו שצריך, בוודאי זה כבר אין בהם תולעים. אז צריך לדעת שזה אסור לעשות כך בשבת. יש כאן איסור, למה? כי אתה הורג אותם. בדרך כלל התולעים הללו הם לא שורדים, כשאתה שם אותם בתוך חומץ או סבון הם מתים, הם מתים. אם זה במים, אז לפעמים הם נשארים בירק ונשארים חיים. לא אכפת לי אם הם חיים או מתים, אבל הם נשארים. אבל כשבחומץ או בסבון, אז סביר להניח גם שאפשר להוריד אותם אחר כך בנקל, וגם שהם מתים. אז כמו שאמרתי, אם אדם רוצה לאכול ירקות כאלו, צריך להכין אותם לפני השבת, כי בשבת אסור להרוג אותם. עכשיו השאלה נשאלת, אם אדם קנה, הוא הסתכל קצת על הירקות, הוא לא ראה תולעים. אבל מאוד יכול להיות שיש בזה תולעים, או שכן או שלא, זה ספק. אולי יש תולעים, אולי לא. האם מספק יהיה מותר לי לשרות אותם בחומץ או במי סבון? לכאורה יש לי כאן ספק ספקה לכולה. שמה אין כאן תולעים בכלל, אולי אין תולעים, ואז הכל בסדר. אם תימצא לומר שיש כאן תולעים,
שמה התולעים הללו הם נוצרו בפרי כשהוא תלוש, והם לא פרשו, הם נשארו כל הזמן על הפרי או על הירק, ואז ממילא כשלא פרשו הם כמו חלק, נחשבים כמו חלק מהפרי או הירק. אבל אם נחשוב טוב, זה לא ספק ספקה. למה? הספק הראשון אמרנו שמה יש תולעים, שמה אין תולעים. מה אנחנו אומרים בספק השני? שמה התולעים הללו מותרים, שמה לא. מה זה תולעים מותרים? שהם לא תולעים, הם נחשבים כמו חלק מהפרי. אז אני חוזר למעשה לספק הראשון, לספק הראשון, ואני אומר שמה יש תולעים, שמה אין תולעים. זה לכל הפחות יחשב כספק ספקה משם אחד, ואולי אפילו זה לא. אולי זה יחשב כמו ממש ספק אחד. לכן, לסמוך על הספק ספקה הזה, לכאורה, אי אפשר. אבל מצד שני, כיוון שהאדם, אני אכפת לי להרוג אותם את התולעים. לא אכפת לי, אני אכפת לי, אם אני רוצה להרוג, זה להרוג את צוני ישראל, מחבלים, רשעים, צריך להרוג אותם. אבל הבא להורגך השכם להורגו, אבל התולעים האלו מסכנים, מה הם עשו לי? אין לי עניין מיוחד להרוג אותם. אלא מה? אני רק לא רוצה שהם יישארו בירק, אני רוצה שהם ילכו. אז ממילא זה נחשב דבר שאינו מתכוון. אני לא מתכוון להרוג אותם. אלא מה? סביר מאוד להניח שאם אתה שם אותם בחומץ או במי סבון, הם ימותו. אין להם סיכוי להישאר בחיים. אז ממילא זה נקרא פסיק רשא. כל דבר שאני לא מתכוון למלאכה, אבל המלאכה בוודאי תעשה, אז זה נקרא פסיק רשא. כמו שאדם אומר, הוא חותך את הראש של התרנגול, פסיק רשא, הוא חותך את הראש שלו, הוא אומר, אני לא מתכוון שהוא ימות. פסיק רשא ולא ימות, בוודאי שהוא ימות. אז גם פה יכול להיות שזה נחשב לפסיק רשא. אלא מה? מצד שני, בואו נחשוב, זה פסיק רשא בדרבנן. כפי שאמרתי, שבנוסף על זה שהוא לא מתכוון להרוג אותם, גם אם הוא יתכוון להרוג אותם, הוא לא הולך להשתמש בהם. אז ממילא זה נחשב למלאכה שאינה צריכה לגופה. פסיק רשא בדרבנן. וזה גם כן נחשב לא ניחא לי. הוא מעוניין להרוג אותם? לא. פסיק רשא, הוא לא מתכוון וגם לא אכפת לו. לא אכפת לו מהם אם הם ימותו או לא. הוא לא יושב עליהם שבעה אם הם ימותו, והוא לא יצטער, לא יוריד דמעות, מסכנים, מסכנים. לא. כן? אז זה לא אכפת לו. ובפסיק רשא דלא ניחא לי, יש פה מחלוקת. רוב הפוסקים סוברים שלא ניחא לי, לא צריך שהוא יהיה נגד, שהוא יהיה אנטי. עצם הדבר שאין לו שום עניין בזה, אין לו שום עניין, אז ממילא זה נחשב לא ניחא לי. כך כותב המשנה ברורה בביאור הלכה בכמה מקומות. וככה מוכח מדברי הרבה מרבותינו הראשונים. המאירי לא סובר כך, אבל רוב הראשונים סוברים שאם לא אכפת לו, זה נקרא לא ניחא לי. אז כאן זה פסיק רשא דלא ניחא לי, וגם זה דרבנן, כי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. השאלה היא, האם במלאכה שאינה צריכה לגופה, אנחנו מתייחסים אל זה כאל כל דרבנן, או שזה חמור יותר? אני בעזרת השם בנושא הזה אדבר בשבוע הבא. אבל פה הנושא שלנו, למה אני לא אדבר על זה עכשיו? כי זה לכאורה, אם יש באמת ספק אמיתי, אם יש תולעים או לא, זה צריך להיות מותר. למה? כי זה לא רק פסיק רשא דלא ניחא לי בדרבנן, אלא זה גם ספק. ספק, פסיק רשא דלא ניחא לי בדרבנן, אז ממילא זה צריך להיות מותר. כן? אז לכן, במקום שיש ספק, אם אני מסתכל ואני מחפש ואני רואה שכן יש, אז בשום פנים ואופן אי אפשר להקל. אתה לא יכול להגיד לי אחר כך, לא, יש ספק. אם עינינו הרואות שזה מצוי, זה סוג של ירקות, למשל, ירקות רגילים שקונים בשוק, בימות הקיץ, אפילו בחורף,
אבל כל שכן בקיץ, איננו הרעות שמצוי בהם מאוד תולעים, מאוד מצוי. ולכן כדאי מאוד, אני ממליץ לכל אחד לקנות ירקות כאלו שהם מוחזקים בלי תולעים. אבל גם ירקות שמוחזקים בלי תולעים, זה לא סוף פסוק שאין מהם תולעים וזהו. לפעמים כן יש תולעים. לפעמים כשהם לא טריים, הם נשארו שבוע, שבועיים, אז למרות כל מה שעשו, כל החומרים ששמו, כל מה שיש בהם, עדיין יכולים להתפתח תולעים. זה מציאות. בקיצורו של דבר, אם זה מוחזק שאין תולעים, אז אפשר להקל, ואני רוצה ליתר ביטחון לשרות את זה בחומץ או במי מלח, זה יהיה מותר. אם זה לא מוחזק, סתם קניתי מהשוק, אז הפוך, כאן זה ודאי שיש תולעים, ויהיה אסור בהחלט לשרות אותם, למרות שזה פסיק רשת, לא ניחלה בדרבנן, בגלל שזה מלאכה שנצחה לגופה, כדאי להחמיר בזה. מצד שני, אם זה ספק, זאת אומרת, עשיתי בדיקה שטחית ולא מצאתי, במקרה כזה אפשר להקל לשרות אותם בחומץ או במי סבון, מכיוון שפה מחמת הספק, אז אנחנו אומרים זה ספק, בפסיק רשא דלא ניחא ליה בדרבנן, וזה מותר. כן? אז יש פה שלושה סוגים. אם זה מוחזק שזה בסדר, אז אין שום בעיה, מותר ליתר ביטחון לשרות אותם. אז אנחנו אומרים זה ספק, בפסיק רשא דלא ניחא ליה בדרבנן, וזה מותר. כן? אז יש פה שלושה סוגים. אם זה מוחזק שזה בסדר, אז אין שום בעיה.

פה אפשר להקל אפילו לכתחילה. עכשיו ככה, חז"ל קבעו שכל בעל חיים מסוכן מותר להרוג אותו בשבת. כל בעל חיים מסוכן. עכשיו בגמרא נמנו 5 סוגים של בעלי חיים שהם מסוכנים ואסור להרוג אותם בשבת. כותב מרן הבית יוסף וגם בכסף משנה שמה שכתבו 5 סוגים זה לאו דווקא, כי יש כל בעל חיים שהוא באמת מסוכן, אפילו אם הוא לא רודף אחרי האדם, נחש ארסי, מישהו מבין בנחשים אומר הנחש הזה הוא ארסי, זה לא משנה קטן גדול, נחש זה נחש. עכשיו נניח הנחש לא ראה אותי, הוא הולך למקום אחר, אבל אם זה במקום שיש שם בני אדם, אז אם לא ינשוך אותי הוא ימצא מישהו אחר וינשוך אותו. וטבע הנחש שכשהוא מרגיש קצת מאוים, מספיק שהוא מרגיש שמישהו הולך לידו אז הוא תוקף, הוא נושך. אותו הדבר עקרב, נחש, עקרב. אני יודע, אם אדם הגיע למדבר והוא מוצא פתאום באריה, דוב, נמר, אני יודע, כל החיות האלו, החיות האלו הן חיות מסוכנות. אז אפילו כשהוא רואה אותי והוא מורתע, אין דבר כזה מורתע, כן? כמו שהחמאס לא מורתע, גם החיות טרף הן לא מורתעות. עכשיו, כרגע אולי הוא לא מספיק רעב, או יש איזו סיבה, הוא לא מתנפל, אבל אחר כך אם עליי הוא לא יתנפל, אחר כך הוא יתנפל על מישהו אחר. אז כל חיה רעה שהיא מסוכנת, מותר להרוג אותה בשבת. עכשיו, אם יש נראתה איזו חיה רעה, למשל, יש מקומות, למשל, אצלנו פה בארנוף, יש לפעמים תנים. תנים זה חיה שהיא מפחדת בבני אדם, אבל ברגע שהם כמה אחדים ביחד, הם מסוכנים. הם יכולים להתנפל. הם מקבלים אומס כשהם ביחד, יכולים להתנפל, ולפעמים הם סוחבים איתם כל מיני מחלות, וזה יכול להיות מסוכן. עכשיו, זה תלוי. בקיצור, הדברים האלה תלויים. זה מתפתח במשך הדורות, כל פעם זה משהו אחר. למשל, אני אתן לכם דוגמה. צירעה. הגאון רבי זלמן בעל התניא כותב שאסור להרוג צירעה בשבת. כך כותב גם כן הבן איש חי. אבל היום יש צרעות שהן מסוכנות, שהעקיצה שלהם יכולה להוביל להתפתחות של לא סתם כאב או פצע גדול, אלא יכולה להביא לידי חיידקים קשים מאוד. בפרט אם זה לא צירעה אחת, אם יש קבוצה שלמה, אם כמה אחדות, כמה צרעות ביחד עוקצות, אפשר להגיע לפיקוח נפש. אותו הדבר דבורים. הכיסה של דבורה בדרך כלל היא לא מסוכנת, אבל ולכן אם הדבורה רודפת אחרי האדם, היא באה אליו, אז הכיסה של דבורה זה חזק מאוד, אז זה משהו אחר. אבל היא באה ממש להיות על האדם, היא באה על בשרו, אז זה משהו אחר. אבל אם באה קבוצה של דבורים, היה מקרה לפני כמה שנים בפנמה, מסכן בחור אחד היה נוהג במכונית והוא עשה איזה טעות והוא נכנס בעץ, ולמזלו נשבר הזכוכית, והעץ הזה היה בו כברת של דבורים, וכל הדבורים התנפלו עליו ועקצו אותו, והוא מת אחרי 3 ימים מייסורים קשים מאוד מאוד. זה טרגדיה נוראה. אני זוכר, אני הייתי אז בפנמה, הלכתי לנחם את המשפחה, זה היה נורא, ממש סיפור נורא, מיטה משונה ממש. אז לכן כשרואים קבוצה של דבורים, פה לא צריך לעשות חשבונות, מותר להרוג אותם בשבת. אם אדם יש לו איזה תרסיס, איזה ספרי שיכול להרוג אותם, שיתיז עליהם מיד את הספרי ויהרוג בלי לחשוב. למה? כי כשהם ביחד אין ספק שהם מסוכנים. צרעות

אני לא מבין בצרעות, אבל זה תלוי, זה דברים שמשתנים. יכול להיות שבזמן הבעל התניה והבן איש חי הם לא היו מסוכנים, יכול להיות שהיום כן. המגן אברהם כותב שאסור להרוג עכביש בשבת. הוא כותב סממית, אבל הוא לא מתכוון למה שאנחנו קוראים סממית, הוא מתכוון לעכביש. כותב הגאון ממונקאץ' בספר נימוקי אורח חיים, הוא אומר שהמגן אברהם כתב את זה לפי זמנו, שהעכביש לא מסוכן. בימינו יש עכבישים שחורים שהם מסוכנים, אז מותר להרוג אותם בשבת. עכשיו, אז אם אני מבין בדברים, לא כל אחד מבין בזה, אם אדם מבין בזה, אז הוא יודע מה מסוכן, מה לא, וכל דבר שהוא מסוכן, אז מותר כל הזריז להרוג אותו, הרי זה משובח, לא לחכות שום דבר. ואם אנחנו לא יכולים, נניח שזה איזה חיה גדולה ואין לי נשק, או אני מפחד שאני אקלע בפגע במישהו אחר, או מי יודע מה יקרה, אז מותר להזמין משטרה. אני לא יודע אם היום של דבר כזה מזמינים משטרה או מכבי אש, אני לא יודע, אני לא מבין בזה, אבל מי שמומחה להרוג מותר להזמין אותו בטלפון, להתקשר אליו בטלפון, ודאי שזה מותר אם אני לא יכול להרוג בעצמי. עכשיו, יש כלב שוטה, כלב שהוא חשוד שיש לו מחלת כלבת. במסכת יומה הגמרא אומרת שישנם חמישה סימנים בכלב שוטה. האחד, שהוא כל הזמן הפה שלו פתוח. השני, שכל הזמן נוטף ריר מהפה שלו. השלישי, שהאוזניים שלו מוטות כלפי מטה. והרביעי, הזנב שלו תמיד נמצא מתחתיו. והחמישי, שהוא הולך תמיד, הוא לא הולך באמצע הכביש, הוא ילך בצד. כן, אלה חמישה סימנים שהגמרא אומרת שזה סימן שהכלב הזה, הגמרא קוראת לו כלב שוטה. למה? כי הוא כלב מסוכן, ממש מסוכן. ויש אומרים, הגמרא מוסיפה, שהכלב השוטה הוא נובח והקול שלו לא נשמע, הוא צרוד ככה, הוא מאבד את קולו. כן, עכשיו, כלב שוטה מותר להרוג אותו בשבת. אם זה נמצא, אדם נמצא באיזה מושב, במקום קטן כזה, שעד שהוא יזמין את המשטרה, ובוי, מי יודע לאן ילך הכלב, אז שיהרוג אותו בעצמו, מיד. אם זה בתוך העיר, לפעמים זה קשה, זה מסוכן גם להתקרב אליו, כי אז הוא נושך, מיד הוא ניגש והוא נושך. אז להזמין משטרה, להזמין מי שצריך כדי להרוג אותו. העיקר הוא שצריך לדעת שכלב שוטה זה גם כן נקרא חיה מסוכנת. בקיצור, בכל דבר צריך להפעיל שיקול דעת. אבל מה? המציאות מוכיחה שרוב בני אדם לא מבינים בזה. אנחנו נראה נחש, אנחנו יודע אם הוא ארסי או לא, אומרים שרוב הנחשים לא ארסיים. עכשיו, כאן הגמרא עושה הבדלה. כל דבר שהוא לא מסוכן, הוא בוודאי לא ממית, אין סכנת נפשות, אז הגמרא אומרת שזה תלוי. אם הוא רץ אחרי האדם, מותר להרוג אותו, כמו נחש. נחש, עקרב וכיוצא בזה. אם זה פרעוש, אפילו אם הוא רץ אחרי האדם ומונח על בשרו, אסור להרוג אותו, אלא אם כן הוא רואה שהוא בא לעקוץ אותו ממש. אם עוקץ אותו, אז מותר להרוג אותו. כי פרעוש או יתוש, למשל, זה לא כל כך נורא, העקיצה שלהם. עכשיו, דרך אגב, אני רוצה פה להדגיש עוד נקודה. יש אנשים שיש להם רגישות. כותב הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך, שאנשים כאלו שיש להם רגישות, ויכול להיות אפילו מעקיצה קטנה הם יכולים להגיע לסכנת נפשות, מותר להרוג את הבעל חיים, את הדבורה או יתוש כזה שמעבירים. אתם יודעים שהיתושים מעבירים מחלות, השם ירחם, מעביר ממש מחלות, אפשר לחלות בקדחת, בכל מיני מחלות קשות מעקיצת יתוש. אז אם זה בן אדם רגיל, אז הוא בדרך כלל מתגבר על זה. אבל יש אנשים שיש להם רגישות. עכשיו, אם אין חשש סכנה, כמו שאמרתי,
אפילו נחש ועקרב, שהנשיכה שלהם היא קשה מאוד, כואבת מאוד. אם הם לא ארסיים, אסור להרוג אותם. אלא אם כן, הם באים אל האדם, רוטפים אחרי האדם, הם רצים אחריו. על זה אומרת הגמרא, אפילו כשאין סכנה, יתירו להרוג אותם, כי ההריגה שלהם, אני לא הריג אותם כדי להשתמש בהם. אז ההריגה שלהם היא מלאכה שאינה צריכה לגופה דרבנן, במקום של צער כזה גדול, יתירו חכמים, מותר להרוג אותם. זה כשהם באים אליי כדי לפגוע בי. אז אני חוזר, אם יש חשש סכנה, אז אפילו הם לא רצים אחריי, אפילו אני רואה את הנחש מטייל לו, הולך ברחוב מטייל לו, זוחל לו, אז אני צריך להרוג אותו. למה? כי אם הוא לא רץ אחריי, אחר כך הוא יראה מישהו אחר, הוא כן ינשך אותו. אז צריך להרוג אותו, אם זה מסוכן. אם זה לא מסוכן, רק אם הוא בא להזיק, אז יתירו חכמים, כיוון שזה דרבנן, יתירו חכמים, בגלל שזה צער גדול, יתירו להרוג אותו בשבת. מה יהיה כשיש לי ספק? אני לא מומחה, אני לא יודע, אני רואה נחש, אני לא יודע, מסוכן או לא. בדברים האלו, תמיד צריך לדעת, בספק פיקוח נפש, אנחנו מחמירים בזה. מותר להרוג אותו. מותר להרוג אותו. אם יש לי ספק, רואה נחש, היה פעם אצלנו בכניסה לבניין שלנו, היה שם עקרב. היה שם עקרב, ואז מיד אחד מהשכנים בא והרג אותו. בא שכן אחר, הסתכל עליו, אמר לו, אתה לא מבין בעקרבים, העקרב הזה הוא לא עושה בכלל. כן? טוב, בסדר. אז הוא שאל, מה, אני צריך תשובה? אמרתי לו, לא. כשאתה הרגת אותו מבחינתך, זה היה ספק. ספק, אז מותר להרוג. מה שעשית, עשית כדת וכדין. זה שאחר כך התברר שהוא לא היה מסוכן, זה לא, זה משהו אחר. ובכן, כל מקום שיש ספק, אל תתחיל לבדוק ותתחיל לחפש, להביא מומחה, תהרוג אותו. אבל מה? כשיש ספק, אם יש שם גוי, עדיף לעשות את זה על ידי גוי. ואם אפשר לצוד בלי להרוג, אני יכול למשל, עקרב, אני יכול לשים, לקחת מהר מהר איזה דלי, ולהפוך, לשים אותו הפוך עליו שהוא לא יכול לצאת. לצוד אותו. עדיף צידה מאשר הריגה. יש בזה מחלוקת ראשונים, יש ראשונים שאומרים, מה לי צידה, מה לי הריגה. אבל להלכה אנחנו נוקטים שמלאכת צידה בדברים כאלו יותר קל, למרות ששתיהן מלאכות דאורייתא, אבל במקרה שלנו, הרי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, ובצדה, בלי הריגה, אפשר להוסיף גם שזה דבר שאין במינו ניצוד. אנשים לא צדים דברים כאלו כדי להשתמש בהם. זה לא כמו צבי שאדם צד כדי להשתמש בו. אז אין במינו ניצוד, אז שני דרבנן בצדה, צדה יותר קל מהריגה, ולכן מתירים רק ככה, סוברים רוב רבותינו הראשונים, שתמיד התירו צידה הרבה יותר מאשר הריגה. אז במקרה כזה, אם, כמו שאמרתי, אם אני מבין ואני יודע שהוא ודאי מסוכן, אז מותר לי להרוג אותו, לא צריך לחשוב שום חשבונות, להרוג אותו מיד. אבל אם זה ספק, אז עדיף לצוד מאשר להרוג, כי זה שני דרבנן. ואם יש שם גוי, אז ודאי שעדיף לומר לגוי שיהרוג אותו, שיעשה כל מה שצריך כדי להתפטר ממנו. עכשיו, בכל מה שאמרתי לכם על ודאי ועל ספק, כל מי שילמד את השולחן ערוך, סימן שינת זין סעיף י, יראה שזה לא פשוט. השולחן ערוך כתב בוודאי ממיתין. ממיתין ודאי. אז השאלה היא, האם הכוונה של השולחן ערוך שבספק לא? ברור מאוד שזה לא הכוונה של השולחן ערוך. הכוונה של השולחן ערוך שאם הם ממיתים, הוא מדבר פה, הוא מתכוון גם על הנושא של מזיקים. כל מי שילמד וידקדק בלשון השולחן ערוך, גם בהתחלה וגם בהמשך של דבריו על מקרה שהם לא ממיתים, יראה שלדעת השולחן ערוך
אין שום סברה פה לחלק. ספק, פיקוח נפש צריך להיות תמיד מותר. מה, אני צריך לחשוב אולי ואולי? לא, אל תהיה צדיק הרבה. כשיש ספק, אז אנחנו מחללים את השבת על הספק, בפרט פה שמדובר רק באיסור דרבנן, אז ודאי שאפשר להרוג. ערוך השולחן דן על כלב שוטה בזמננו. ערוך השולחן רוצה להגיד שזה ספק, ולכן צריך להחמיר. וזה תמוע מאוד, דברי ערוך השולחן. להלכה, גם כלב שוטה שרואים את הסימנים שהוא כלב שוטה, בפרט כשרואים שהוא רץ לנשוך, אז מבינים שזה כלב שוטה או כלב מסוכן. תלוי איזה כלבים. יש כלבים שהם לא מסוכנים. זה שאנשים מפחדים מכלב, זה לא אומר שהוא מסוכן, מסכן. הוא, להפך, הוא יצור. הגמרא אומרת שמותר לגדל כלבים כופרים. מה זה כלבים כופרים? זה כלבים קטנטנים כאלו, כמו, ככה לפי רש"י יוצא, במסכת בבא קמא, הגמרא אומרת את זה. למשל, כלב, אני יודע, פודל, למשל, מותר לגדל אותו. אז ודאי שלהרוג אותו, בוודאי אסור. אבל אם יש כלב שהוא חיה רעה, קודם כל אני לא הייתי מציע לאף אחד לבוא להרוג אותו סתם, כי אז מי שינצח זה יהיה הכלב, זה מסוכן. אבל אם יש אפשרות, רואים שהוא בא והוא משתולל והוא מזיק, והוא יכול לסכן חיים של בני אדם, אז כלב כזה, אפילו שהוא לא מסכן חיים, עצם הדבר שהוא מתנפל על האדם לנשוך אותו, מותר להרוג אותו בשבת, כן? יכול להיות שלפי חוק המדינה זה אסור, אני לא בדקתי את החוק, אבל אם אני רואה כלב גדול בא, מתנפל על בן אדם לנשוך אותו, אז מותר להרוג אותו בשבת. מותר להרוג אותו. אפילו שאני יודע, נגיד, שהוא לא יהרוג את הבן אדם, יגרום לו רק חבלות קשות, נשיכות של כלב, זה איום ונורא. אבל אני יודע שלא יהיה סכנה, אפילו אני בטוח שאין סכנה, כל שכן אם יש סכנה. אבל גם אם אני בטוח שאין סכנה, כלב מתנפל לנשוך, מותר להרוג אותו בשבת. ולא צריך להתחשב לא בבעלים שלו ולא שום דבר. אם הוא מתנפל לנשוך, אז מותר. אני הייתי פעם, הייתי בחור צעיר, והייתי הולך למסור שיעור. הלכתי למסור שיעור, פתאום רואה אותי איש אחד עם כלב גדול, ואומר, הנה דוס. ואומר לכלב, תנשוך אותו. הכלב התנפל עליי, וברוך השם, אני היה לי סייעתא דשמיא, ונתתי לו מכה, בעיטה קשה, והוא נבהל וברח. ואז בא הבעלים שלו, בטענות, איך, למה אתה נותן בעיטה לכלב שלי? אז אני אמרתי, אני עכשיו אזמין משטרה. משטרה, ואני רוצה להכניס, צריך להכניס אותך לבית סוהר. ואמר, כי הוא אמר לכלב, אני שמעתי אותו אומר לכלב, לך תנשוך אותו, דוס. לצערנו, אז לכן אנחנו צריכים לדעת מבחינת ההלכה, אפילו בשבת. אם אדם אמר למישהו, לכלב שלו, להתנפל על הבן אדם, אנחנו רואים שהוא מתנפל על הבן אדם, לא צריך לחשוב פעמיים. לפי ההלכה, מותר להרוג את הכלב, כן? כי אנחנו רואים בגמרא שאפילו בשבת זה מותר. אפילו שזה לא, אפילו אין חשש סכנה. ועינינו הרואות שלפעמים בנשיכות של כלב יש גם חשש סכנה. אז לכן בזה זה אסור. אבל מצד שני, אם זה כלבים כאלו שהם נובחים, מפריעים, אני יודע, ודאי שאסור להרוג אותם בשבת. אני עכשיו רוצה לומר, אנחנו נמשיך את הנושאים הללו בשבוע הבא. אני עכשיו רוצה לומר כמה דברים בפרשת השבוע. בואו נתבונן, רבותיי. המרגלים. מי היו המרגלים? כתוב בפסוק, כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. ואומר רש"י, באותה שעה כשרים היו. זאת אומרת, מדובר ב-12 המרגלים שהיו אנשים כשרים. הרמב"ן כותב, לפי איזה סדר התורה מונה אותם? אומר הרמב"ן שלפי סדר החשיבות שלהם, עד כדי כך. אם נסתכל בסדר, השלישי
זה כלב בן יפונה. החמישי זה יהושע בן נון. זאת אומרת שמדובר בחבורה נכבדה מאוד מעם ישראל. אנשים חשובים מאוד, תלמידי חכמים, אנשים רציניים. משה רבנו לא מצא איזה חבורת שמאלנים שהלכו להוציא דיבת הארץ רעה. לא. משה רבנו לא מצא, הלך לקפלן, לקח חמישה אנשים ושלח אותם. לא. לא. משה רבנו חיפש אנשים צדיקים, אנשים מיוחדים. הזוהר הקדוש אומר שהאנשים הללו היו כל אחד שרי חמישים. כל אחד היה לו תפקיד. הוא היה שר על 50 איש מישראל. היו להם תפקידים חשובים, אנשים נכבדים וחשובים מאוד. ואז הם הולכים האנשים הללו, ומה קרה? כתוב בפסוק, וילכו ויבואו. חז"ל אומרים שכבר כשהם הלכו, הם תכננו. זה לא הייתה ועדת חקירה ממלכתית, אובייקטיבית, כמו שאומרים, ממלכתית. כן? לא, השופטים הללו היו מההתחלה, כל המחשבה שלהם הייתה איך להוציא דיבת הארץ רעה. אז הכל היה מתוכנן. והלכו ויבואו מקיש ביאתם להליכתם. הכל היה בעצה רעה. זאת אומרת שהאנשים הללו, הם יצאו לדרך, לפני שהם יצאו לדרך, הם היו אנשים נכבדים, יקרים, חשובים, אנשים שיהושע וכלב ביניהם, הם היו באותה רמה, אנשים גדולי ישראל, ראשי בני ישראל המה. ואז הם יוצאים לדרך והם מתכננים איך להוציא דיבת הארץ רעה. הם מתעלמים מהניסים שעשה להם הקדוש ברוך הוא. אין שום ספק שהמרגלים האלו הולכים ביחד, 12 יהודים ביחד בתוך ארץ כנען. תארו לכם ש12 אנשים עכשיו ישראלים ילכו באיראן, בטהרן יופיעו 12 ישראלים ככה הולכים ביחד. מישר יתפסו אותם בשנייה אחת. הם לא עברו קורס ריגול, לא בשבק ולא במוסד. ומה עשה הקדוש ברוך הוא כדי שלא יתפסו אותם? הקדוש ברוך הוא העמית הרבה מתושבי ארץ כנען. היה להם מלא לוויות, לוויות, כולם בוכים, עצובים. ומה אומרים המרגלים לכולם? ארץ אוכלת יושבי האי, ראינו לוויות, כולם בוכים, כולם מתים, שם בארץ ישראל מתים, ככה הם הציגו את הדברים. עכשיו, מה קרה פה? עכשיו בואו נסתכל יותר מזה. לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. מה זה ממנו? חס ושלום, הם רוצים להגיד, הקדוש ברוך הוא לא יכול עם הענקים האלו. אין לו כוח. כמה שהוא עשה במצרים, הכל, יקרעת ים סוף, אבל לא עם חימן ששי ותלמי, ענקים כאלו, הקדוש ברוך הוא איתם לא יכול. עד כדי כך הידרדרו, אפשר להגדיר אותם, את המרגלים, כופרים בעיקר, פשוטו כמשמעו, כופרים. מה קרה פה? איך ייתכן שאנשים כשרים, הרי ברור שמשה רבנו, אם הוא היה יודע מה יהיו התוצאות, הוא לא היה שולח אותם. ודאי שלא, כן? אם אתה יודע מראש שיהיה תוצאות רעות, אתה לא ממנה ועדת חקירה. בשימה, התוצאות, אם התוצאות ידועות מראש, אי אפשר למנות ועדת חקירה. נכון? אז גם מרגלים, אי אפשר לשלוח, אם אתה יודע את התוצאות מראש, שהם יוציאו דיבת הארץ רעה. ומשה רבנו שלח אותם, זאת אומרת, משה רבנו האמין שהצדיקים, שהם צדיקים, והם בסופו של דבר יגידו דברים אובייקטיביים. והנה לצערנו זה קרה להפך. צריך להבין אבל מה קרה לאותם אנשים. התשובה היא ברורה מאוד, היא נמצאת בזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש אומר שכשהם יצאו לדרך, הם עשו חשבון. אנחנו נחזור, נגיד שארץ ישראל זבת חלב ודבש, והכל בסדר ומצוין, עלו נעלה וירשנו אותה כמו יהושע וכלב. מה תהיה התוצאה? מיד, עם ישראל מתארגנים, ויוצאים, עוברים את הירדן, ונכנסים למלחמה וכובשים את ארץ כנען.
עכשיו, ברגע שכובשים את ארץ כנען, כל שבט הולך לנחלתו, מחלקים את הארץ. מה יהיה איתנו? אנחנו שרי חמישים, אנחנו אנשים נכבדים. אין לנו שום התחייבות מאף אחד שאנחנו נמשיך להיות אנשים חשובים. אולי לא. אולי כן. יגידו, כבר במדבר הם היו חשובים, יגידו, טוב, בסדר, יש להם כבר ותק, ניסיון, ימנו אותנו. אבל אולי לא. אולי אנחנו נהיה אנשים פשוטים. היינו חשובים, ואולי נהיה פשוטים. אז יש פה ספק. ספק כבוד. ספק שררה. אנשים בשביל ספק שררה היו מוכנים לרדת לשאול תחתית. מה כתוב בסוף? והאנשים, וישובו והלינו עליו את כל העדה, כתוב, וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה במגפה לפני השם. חזל אומרים שהם מתו מיתה משונה. הקדוש ברוך הוא ימית אותם מיתה משונה. עכשיו, האנשים הללו, הם יודעים שהם משחקים נגד הקדוש ברוך הוא. אבל האנשים, כשמדובר בכבוד, אז נעלמים עקרונות. נעלמת עירת שמיים, נעלם הכל. הם יורדים עד שאול תחתית. ואנחנו רואים את זה גם בדורנו, בכל מקום. כשמדובר בכבוד, אנשים מדברים כך, ואחר כך בשביל הכבוד שלהם, הם יעשו את הכל. עוברים ממפלגה למפלגה, הם הצעירים מבטיחים כל מיני הבטחות לבחירות, ואחרי הבחירות כדי להיות בממשלה, כדי להיות שר, כדי לקבל איזה תפקיד, אנשים מסכימים לוותר על כל העקרונות שלהם, לצערנו הרב. זה דברים שאנחנו כולנו צריכים לחשוב עליהם. כן, שיש כאלו שמבטיחים הבטחות, והם מדברים באידיאולוגיה, מדברים באיזה התלהבות, כן, וזה, וליו לא תהיה, ונעשה כך, ונעשה כך. אבל כשזה מגיע למעשה בשביל כבוד, איך פעם היו אומרים, בשביל מיצובישי, מכונית מיצובישי, אנשים מוכנים לוותר על כל העקרונות שלהם. היום אפילו פחות מזה, אנשים מוכנים, בשביל שככה יהיה להם איזה תואר, ולפעמים התואר, הכבוד הזה, זה מזויף, זה לא אמיתי. מה אנשים חושבים על אדם כזה שבגד בעקרונות שלו? אנשים בזים לו, אבל הוא בדמיון שלו, כיוון שהוא קיבל תפקיד, אז הוא חושב שהוא איש מיוחד. היה פעם איזה גבאי אחד באיזה קהילה שהיה אדם עריץ והתנהג מאוד לא יפה עם האנשים, והתחילו לסנוע אותו, שונאים אותו. בא אליו איש אחד ואמר לו, תגיד לי, אתה יודע מה אנשים אומרים עליך? אמר לו, בוודאי שאני יודע, הם כולם שונאים אותי. אמר לו, אם זה ככה שכולם שונאים אותך, אז אולי כדאי לך להתפטר. אמר לו, אני אתפטר? מה, אתה חושב שאני ככה אבטר על הכבוד שלי בגללם? כבוד? אתה, איזה מין כבוד זה? זה ביזיון. אבל לצערנו, הכבוד כל כך מעבר את עיני האנשים שהם לא שמים לב לזה. אז זה לקח מוסר השכל שאנחנו צריכים ללמוד מכל פרשת המרגלים, שהאדם יכול להידרדר מאוד מאוד בשביל היצר הרע של הכבוד. וזה מה שאומרים חז"ל, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אנחנו רואים דוגמאות נוספות לזה. שבוע הבא אנחנו נקרא פרשת קורח, זה סיפור דומה. הסיפור של ירובעם בן נבט היה סיפור דומה, ועוד ועוד. יש דוגמאות בלי סוף עד כמה אנחנו צריכים לשמור על עצמנו, שכשיש לנו עקרונות, במיוחד אנשים שומרי מצוות שהעקרונות שלהם זה תורה ויראת שמיים, כמה אנחנו צריכים להיזהר לא לנסות לבגוד חלילה בעקרונות שלנו רק על מנת שנמצא חן בעיני מישהו, או שיעשו לנו איזה כבוד שבסופו של דבר באמת הוא גם כבוד מזויף. יהי רצון שאנחנו נזכה להמשיך ללכת בדרך של תורה. תורה, לא נוותר על שום קוצו של יוד בתורה הקדושה שלנו. ובעזרת השם נחנך את בנינו לתורה ויראת שמיים.
אך ורק לתורה ויראת שמיים. ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה. אני מתכבד לברך את כל הציבור היקר שנמצאים כאן, כל אלה ששומעים אותנו ברדיו קול ברמה או בכל מיני ערוצים מסוימים שרואים אותנו ושומעים אותנו, ישר כוחם, שנזכה בעזרת השם ללמוד וללמד, לשמוע ולעשות ולקיים, אמן כן יהי רצון. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ריבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.

0: יועצים, נשמה קדושה.
1: התוכנית הבאה, צאת הכוכבים, עם דודי איינורן ויהודה אהרוני. קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
2: שלום רב לכם, שבוע טוב ומבורך, השעה 11, הנה החדשות. דובר צהל יתיר לפרסם על מותם של סרן שחר גמלה, השם יקום דמו, בן 23, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז, וסמל אהוד יערי, השם יקום דמו, בן 21, לוחם בגדוד שקד שביחידת גבעתי. גמלה נפצע באורח קשה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, ביום חמישי בלילה הוא פונה לבית החולים ונפטר במהלך השבת. יערי נהרג כתוצאה מפליטת כדור באירוע בדרום לבנון, שבעקבותיו צפויה להיפתח חקירה במשטרה הצבאית החוקרת. ולתר החדשות, ראש המוסד הנכנס רומן גופמן הדיח את סגנו א' מתפקידו. בהודעה שנמסרה ממשרד ראש הממשלה בשם המוסד, נכתב כי בכוונת ראש המוסד למנות סגן חדש מתוך הארגון. עוד נמסר כי בהודעה כי המהלך נעשה כחלק מכניסת ראש המוסד לתפקיד, המבקש לצוות המוביל הבכיר שילווה אותו במימוש היעדים. לוחמי סיירת גבעתי חיסלו שני מחבלים שהיו מעורבים בהתקלות ביום שישי, בנפצעו מפקד הסיירת וקצין נוסף בדרום לבנון. במקביל תקפו הכוחות תשתיות טרור נוספות באזור. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי צהל תקף כ-150 תשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון במהלך סוף השבוע. צבא ארצות הברית תקף אתמול אתרי מקם בדרום איראן, כך הודיע פיקוד המרכז האמריקני סנדקום, שציין כי התקיפה בוצעה אחרי שאיראן שיגרה כטב"מים במצר הורמוז. בתגובה, משמרות המהפכה תקפו בסיסים אמריקנים באזור, אזעקות הופעלו בכווית ובבחריין. צבא ארצות הברית עדכן כי הורטו 6 מתוך 7 הטילים ששוגרו לעברן. משמרות המהפכה אימו כי ארצות הברית תישא בהשלכות עם המצור על מצר הורמוז ומעשי הקונדס יימשכו, לשון ההודעה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי העימות עם איראן גמור בדרך זו או אחרת. כך או כך זה גמור, אתם תראו את הסיום באמצעות פיסת נייר או שזה יסתיים בדרך קשה יותר. אנחנו בנקודה שבה נצא מהסיפור עם איראן מהר מאוד, טען טראמפ וציין כי לאיראן נותרו כ-22% מהטילים שהיו לה לפני המלחמה. כוחות צהל חיסלו הלילה את ראש חוליה בזרוע הצבאית של חמאס בתקיפה מן האוויר בדרום רצועת עזה, כך מסר דובר צהל שציין כי הוא קידם לאורך המלחמה ובעת האחרונה מתווה טרור רבים נגד כוחותינו. ולסיום, מרנן ורבנן גדולי ישראל ימריאו הלילה למסע מיוחד לארצות הברית לחיזוק עולם התורה והמשך החזקתם של הישיבות והכוללים בישראל. במסע התלו חלק מרן ראש הישיבה, הגאון רבי דוב לנדו, מרן הגאון רבי אברהם סלם, מרן המשקיח רבי דן סגל ועוד שורה של גדולי תורה וראשי ישיבות. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מציין כי המסע ימשך כשבועיים וחצי, כשהתחנה הראשונה מחר בעיר בולטימור, שם צפוי להתקיים כנס חיזוק עם אלפי בני תורה תושבי המקום. התחזית מיד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: מחר תחול ירידה במידות החום שיהיו רגילות לעונה, ביום שני תחול התחממות במזג האוויר וביום שלישי יוסיף להתחמם.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: עד כאן החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: חצת הכוכבים עם יהודה אהרוני ודודי איינהורן.
1: שבוע טוב, שבוע טוב יהודה אהרוני.
2: שבוע טוב דודי איינהורן, מה שלומך ואיך אתה מרגיש?
1: ברוך השם מצוין. אתם על צאת הכוכבים כמידי צאת שבת רדיו, כל ברמה 92.1, 105.7,
2: 104.3, ואיתנו בצוות אורי בני ישראל, ומאחורי הזכוכית
1: אריה
2: וישניה כאחד והיחיד. הלל יפה בחדרה לא הגיע היום, לא ברור למה
1: הוא כבר לא מגיע חודשיים, לא יודע אם אתה שם לב לזה.
2: טוב, מה יהיה לנו כאן היום? תוכנית של שעתיים תמימות שאינם יהיו תמימות כלל וכלל. הרבה מאוד פרסים שהכנו לכם. מה היה לנו השבוע? מה צפו לנו בשבוע הקרוב? הרבה מאוד ככה איתכם ביחד ובעזרתכם המאזינים שלנו. הולך להיות הרבה מאוד כיף. הפינות הקבועות שלנו כאן וגם עורכים מעניינים, גם אייטם. לאור ההפגנות והאירועים האחרונים, הסגרנו לכם אייטם מה שנקרא לפני ולפני, כמו שרק אנחנו יודעים. לאחר תחקיר עומק, זה יקרה בשעה השנייה, אבל לפני הכל בא לי לפתוח עם שיר ככה שיפתח לנו את השבוע כמו שצריך, עם אווירה ואנרגיה טובה שדודי יבחר לנו. זה חייב להיות, הדרישות שלנו עם דודי כאן מירושלים, הרבה מאוד אנרגיה, הרבה מאוד אווירה טובה, הרבה מאוד אש ותמרות אשן לקראת השבוע שיגיע, כשבכותרתו המצב הביטחוני, בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, גם עליהם נדבר על כל אלו ועוד כאמור מיד לאחר השיר שפותח לנו כאן את התוכנית. דודי, אתם שם בבני ברק מוכנים, ערוכים?
1: ערוכים ומוכנים, אנחנו פותחים עם שיר חדש, משה קליין, כל הטוב, ומיד מתחילים.

0: שיר טוב, שיר טוב.
1: יפה, משה קליין, יפה מאוד, טוב.
0: יהודה אהרוני, מה קורה? מה שלומך?
1: דודי אהרוני.
0: איך עבר עליך השבוע?
1: למה שקט פה? למה שקט בינינו? למה אין ננדר? למה?
0: אני לא יודע, אני יודע, אני זוכר מלפני בדיוק שבוע, היה פה איזה שדרן שהבטיח ששבוע הבא הוא מביא ננדרים חדשים.
1: נכון, אבל השדרן הזה לא ידע שכל השבוע היו הפגנות ויהיו עצורים.
0: אה, הבנתי. אתה מאשים את העצורים,
1: כאילו. לא, אני לא מאשים את העצורים, אבל תשמע, היינו עסוקים מעל...
0: אנחנו תמיד עסוקים, זה הבעיה.
1: נכון, אבל עדיין, אני אומר לך, זה יגיע. זה בדרך כלל מתבשל לי בעיקר בראש, אבל זה עוד מעט מאפלה לאורה, מה שנקרא.
0: אנחנו נטפל בזה בהקדם השבוע, בעזרת השם. איך עבר לך שבס קוידש?
1: טוב, אז בוא נתחיל קצת לפני...
0: קדם שבס קוידש.
1: בדיוק, טוב. תראה, זה שאתה חושב שאתה עיתונאי בישראל, או כתב, או לא משנה מה, שאתה הולך לישון בלילה, ואתה כבר במיטה הולך לישון, סידורים אחרונים בטלפון, מכוון את השעון מעורר, לא אומר שלא תמצא את עצמך ממש.
0: קם שוב.
1: עוד פחות משעה בביתו של שופט בגץ, אף אחד לא מבטיח לך.
0: עכשיו בוא, בוא.
1: במציאות הסוערת של ימינו.
0: אז לפני שאתה מספר על, על האירוע ועל זה שהגעת, גם מספר איפה המקום, אתה יודע. זה לא רק שקמת מהמיטה וירדת למטה לשדר.
1: בדיוק, זה לא שאתה נוסע לפה לקניון רמות.
0: למודיעין אלית, כן.
1: אתה נוסע, איפה זה?
0: אלון שבות.
1: אלון שבות, תקשיב. קודם כל, תושבי אלון שבות, אני שואל מפה ברצינות, אם אתם כבר...
0: גרים שם.
1: כן. לא, כאילו למה יש... תקשיב, הכמות כפרים ערבים והמקומות, הכבישים, שלא יודע, אני לא הרגשתי בהם...
0: בטוח, כל כך.
1: לא יודע, דודי, בוא נאמר שהייתי שמח שהיית לצידי בכבישים הללו. כאן המקום באמת לעודד ולתת תפיחה על השכם לאותם תושבים שעושים את הנסיעה הזאת, צריך לומר, כמה וכמה פעמים ביום, וזה, תשמע, אולי למי שלא רגיל,
0: אני חושב שמי שגר שם,
1: אני גם גר היום,
0: אני חושב שמי שגר שם,
1: מול בני דודנו במרחק אווירי, אני לא יודע אם יותר מקילומטר, אבל עדיין, תשמע, אתה בירושלים, בסדר? אתה, אבל לא, הם שם, וצריך לומר, מקום שקט, פסטורלי, בשעה כזו דודי עכשיו, לא מאמין שמעבר לחתולה שמחפשת לגוריה, אולי משהו לנחש למחר לארוחת בוקר לגן, אין כלום ושום דבר. שממה, דממה.
0: לא, לא, לא שביום, אתה יודע,
1: בדיוק,
0: סוער.
1: זה מה ש... אז תחשוב מה קורה עכשיו, ופתאום אתה מקבל טלפון מהמערכת, ואומרים לך, צא לשם, תראה מה קורה ואיך, מקרוב, ושאתה מגיע לשם, החיים באמת שוקקים, תשמע, היה אירוע שעכשיו אנחנו לא כאן מתפקידנו, ובתוכניתנו, נכון. לבוא ולתת את דעתנו על מה ואיך ולפרשן. אני מספר לך מה היה.
0: עובדות בשטח.
1: כן, ושאני הגעתי לשם... הרבה מאוד כוח של משטרה, ואני כאילו באמת תפסתי את הראש ואמרתי, תשמע, איזה עבודה יש לנו, דודי, שברגע אחד, ברגע, בשנייה, בחצי שנייה, אתה פה, וברגע אחד אתה שם, וזה מטורף, וזה מטורף. אתה נתון לחסדי היקום בגדול,
0: כן,
1: על מה ואיפה להיות.
0: נטור הקרתא, ואתה יודע.
1: כן, ודומיהם.
0: אז אנחנו בהמשך כמובן נדבר גם עם אחד מהמארגנים.
1: לכן אני מרים לך לבולה, בדיוק. אנחנו נראה לי גם שנתפוס אותו. הוא מוציא רבנו טעם, הוא מוציא גם שמשון הגיבה. אני לא יודע מה הוא מוציא.
0: הוא מוציא גם לשוטרים עין.
1: הוא מוציא גם שוטרים, נכון, הוא מוציא. כל אלו באו. אנחנו נשאל אותו ונתחקר אותו וננסה להבין איתו ביחד מה היה ואיך ומה אולי צפן לנו העתיד. איתם, לא פשוט ולא קל.
0: נכון.
1: צריך לומר, בכלל
0: ימים לא, ימים לא פשוטים גם לבחורי הישיבות, גם בשבוע שעבר דיברנו על זה,
1: נכון.
0: וגם מעצר של אחד מהקלידנים, אולי גם על זה נדבר בהמשך.
1: נכון, בהחלט.
0: זהו, מה עוד?
1: היה בתחילת השבוע הפגנות במספר מוקדים מאוד סוערות, אני ככה בעיר הבירה, רבים מהקולגות ומחברה היו גם במרכז, אבל היה בהחלט... בוא נאמר מאתגר, אם זו המילה, הרבה מאוד כאוס והרבה מאוד נהגים שלא הגיעו, אנשים שלא הגיעו לבית, לעבודה, איחרו, חתונות, קלות, חתנים, הרבה מאוד תמונות קשות, קשות לא פשוטות בימים האלה, אגב לכולם, וגם ביום חמישי האחרון, כמו שציינת, בשעת לילה מאוחרת, בכביש אחד, בכביש אחד מגיעים גם לשם, יש מתבצע מעצר של בחור ישיבה, קלידן, סלש, אני לא יודע, וגם שם המונים שמגיעים בשעת לילה מאוחרת, גם את זה ראינו, צפינו מקרוב, אבל דודי איינורן, אנחנו מנסים כאן לפתוח את השבוע ככה עם בכל ברמה, כפסוטו מה שנקרא, נפתח אותו ברמה, כאן בצד הכוכבים. ואנחנו היום נדבר עם המאזינים שלנו, וכבר אני רוצה...
0: אז זה יהיה בהמשך, בהמשך כמובן.
1: כן, כן, כן.
0: אפשר אולי... אפשר לפתוח, להקריא קווים.
1: קווים, נכון.
0: שאריה יתחמם ככה, אתה יודע, שלא ישעמם לו.
1: בדיוק, אז אם אתם רוצים להיות חלק מהתוכנית הזו, אז 072-3355-921, רגע. אנחנו ניתן לכם את המשימה בהמשך. סיפור לחשלי, שגם לי וגם לדודי, יש הרבה מאוד מה לעשות עם 80 מיליון שח. בוא נראה מה אתם יכולים לעשות איתם.
0: לא טוב, אתה אומר. אתה רוצה שנדבר על זה קצת?
1: אז זהו, תראה, אתה יודע מה?
0: אני הלכתי, אני הלכתי יום שישי ברבי עקיבא, ואני רואה תורות, אמרתי, אוקיי, מוכרים בטח חלות של ויז'ניצות, הקרקרים של זהבה. ובסוף אני רואה שכולם עומדים בתור למלא לוטו, 80 מיליון שקל אנשים... קונים, אתה יודע, כרטיס להיות מדומיינים לכמה רגעים, אתה יודע, לכמה ימים, ליום, ככה לדמיין ולפנטז מה אפשר לעשות עם זה.
1: תדע לך שאני לא מזמן, מה זה לא מזמן? לפני איזה שנה, אני חושב, או משהו, אפילו שיתפתי אותך פעם, מיליתי לוטו, ועד היום, עד רגע זה, או שהוא נבד, לא בדקתי. ותמיד אני אומר לעצמי, יכול להיות שבאיזה יקום מקביל אתה מולטי מיליונר, רק אתה פשוט לא פדית ולא באת לקחת את הכסף. אז צריך לומר שהגרלות הלוטו זה בעצם, כאילו זה אירוע מתגלגל, זאת אומרת אם אין זוכה, אז יש עלייה בסכום, עלייה בסכום, כשבסופו של דבר, בסוף, אם זה מגיע לסכום מסוים, כמו למשל עכשיו,
0: זה נעצר.
1: ולא יהיה זוכה, אז זה נעצר, וזה מתחלק נכון. בין, אני חושב, מספר מסוים של זוכים ראשונים, נכון. הכי קרובים, או מי שהיה ככה ממש הכי קרוב למספרי הכדורים שיצאו למספר הזכייה.
0: אומרי שהסיכוי, אבל אתה יודע, להיפגע מברק גבוה יותר מהסיכוי
1: לחלוטין, לזכות בלוטו. לחלוטין, מה עוד, שזה מגיע לכזה סכום, אז כאילו הרבה יותר ממלאים, והרבה יותר הסיכוי, נקרא לזה, מתרחב ומצטמצם. זאת אומרת... הכמות האנשים שממלאים לוטו לטובת זה שאולי...
0: כן.
1: אתה יודע, לוטו זה דבר שהוא מפרסם את עצמו, זאת אומרת, מספר כזה, אתה לא יכול להישאר רדיש ליד דוכן הלוטו, אבל אנחנו לא...
0: תגיד לי, אתה פעם ראית את הדוכנים הכתומים האלה?
1: כן, הביטנים.
0: אתה פעם ראית, הבן אדם שמוכר, אתה פעם ראית אותו יוצא או נכנס, זה כאילו... הלוטו הנחית כאלה דוכנים, אם האנשים כבר מובנים בתוכו, אתה יודע, יכול להיות שהם אפילו בלי רגליים, הם מחוברים שם ל...
1: זה באמת אין לביטנים האלה דלת.
0: כן, אין איזה דלת, אין איזה כלום. אבל שמה, אם חושבים על זה, זה באמת האנשים היחידים שמרוויחים בוודאות מהלוטו, זה אותם האנשים שנמצאים בתוך הדוכן. כי הם, אתה יודע, הם אומרים לעצמם, אם מכרתי לך עכשיו חלום ב-50 שקלים, והם מסתכלים עליך במבט של, אתה יודע, חביבי, אם השיטה הזאת הייתה עובדת, אני לא הייתי עכשיו קלוע בתוך ה... בוטקה הזה, והייתי... הם היחידים שקולטים את הקטע ש...
1: בוא,
0: אתה לא תזכה.
1: תשמע, בסוף יש מי שזוכה, את זה כן צריך לזכור, את זה אנשים מסתמכים, אבל תשמע, זה באמת מעניין. אז אם לכם, מאזינים יקרים, יש לכם מה לעשות עם...
0: ספרו לנו מה הייתם עושים. אתה מכיר את האלה? דבר ראשון, הייתי קונה 5 דירות.
1: לילדים, לילדים.
0: כולם עם אותם משפטים.
1: תסמכו אותנו.
0: כן, דברים לא הגיוני.
1: אתם הייתם עושים.
0: ספרו לנו איך הייתם מתפטרים מהעבודה, איך אתם מגיעים ככה עם פיל לעבודה ומגישים את המכתב התפטרות על שטר של 200 שקל. אתה יודע, דברים מעניינים.
1: בהחלט, יפה מאוד. טוב, אז אם אתם רוצים לקחת חלק ולספר לנו, לעלות לנו חיוך, וגם תזכו בפרסים 072-3355-921, דבר אחד וברור אני יכול לומר לכם, 80 מיליון לא יהיו כאן.
0: אולי 80 שקלים נחלק, נראה אם יהיה לנו תקציב. יהודה, אתה תשקיע 40, אני 40, ואולי נשקיע פה 80 שקלים על אחד מהמאזינים. מה עוד היה? איך עבר עליך השבת?
1: השבת עברה עליי בסדר גמור. אני אסביר לך מה, חבר שלנו, חבר ממש טוב, שככה לא הזהיר אותי מפני הבאות, ואני אסביר. הוא הזמין אותנו אליו לבית, יש לו איזה בריכונת חמודה כזאת של, אתה יודע, אז קבוע לשבת, מגיעים, יושבים סוף שבוע, תשמע, סוף סוף יום שאתה לא עובד, אז הגענו, ואני כנראה, ללא שימת לב, נשרפתי.
0: אוי ואבוי.
1: בסדר? עכשיו, נשרפתי כתפיים, צוואר, ברו, חבל על הזמן. עזוב שלא, שכאילו לא הבינו מה קרה בבית כנסת, אבל גם שאתה מגיע פתאום, ומישהו נותן לך צ'פחה בבית כנסת, זה רק הבאי שלא תחת את השלישי אותה. עכשיו, הוא לא אשם, בסדר? הוא נותן לך צ'פחה. הוא לא באמת יודע ומבין את המשמעות שלו.
0: כן, של הצ'פחה שאתה מרגיש אותה עד סוף מוסף.
1: הכאבים והסימן שנהיה לך מהגופיה ומהציציס, מהחולצה שלמעלה.
0: אוי, אוי.
1: כוס ומלוח לי בכו, איך אומרים? ממש, דודי, אני אומר לכם, זה היה מטורף, וזה עדיין. אז אני מבקש ממך, אם אתה פוגש אותי השבוע, תחוס ותרחם עליי, אגב, לכלל אלו שהולכים לפגוש אותי השבוע.
0: אני חושב שהשבוע אולי כדאי שאתה פחות תלך להפגנות גם, אתה יודע, לא להידחף יותר מדי.
1: כן, לחלוטין.
0: אני, בסדר, עבר עליי שבת רובה בסדר, ככה לקראת אחרי צהריים. כן, לקראת אחרי צהריים היו ככה איזה שתי דרמות, אבל בסדר. אני לא יודע אם לספר את זה או לא, אתה יודע שהרווחה עכשיו במקרה מקשיבים ויקחו לי איזה ילד שניים.
1: או, וואו.
0: אבל תשמע, הדבר שאסור לעשות בשבת בצהריים זה להפריע לאבא לישון.
1: חד משמעית.
0: זה קודש, אתה יודע, שינה בשבת תענוג. ואני יושן אחרי הצ'ון בצהריים, ופתאום אני שומע דרמה, צעקות בבית וזה, ואני לא קולט מה קורה וזה, ואז אני פותח את הדל ויוצא למרפסת, אני קולט בגינה מקומה שישית מלא אנשים סביב איזה ילד, וצועקים, ההורים שלהם בבניין הזה, בדירה 21, וזה, אמרתי, אוקיי, לאט לאט אני מתחיל להבין שזה קשור אליי.
1: וואו.
0: אז אני רץ למטה תוך כדי שינה, והילד פתח את הראש.
1: די.
0: כן, לא משהו רציני. אז אני נשארתי עם שאר הילדים, אשתי הלכה לטרם.
1: איפה הוא פתח, כאילו, זאת אומרת, בלמעלה?
0: באמצע הראש. בשיער, בשיער. לא, לא, בתוך השיער, מתחת לכיפה. אוקיי. אשתי הלכה, אני נשאר עם הילדים, חוזר לישון, אומר, זהו, עכשיו, אל תפריעו לי עכשיו, תנו לי את העוד שעה, ולא עובר 5 דקות, הבן שלי הגדול עולה עם חבר שלו לבית, משחקים וזה, אני אומר להם, איפה האח הקטן? יש לי עוד בן בכיתה א', אני אומר, איפה? אמרו לי, הוא נשאר בגינה לבד. אמרתי, לא, לא מתאים, מי בכיתה א' לבד? וזה אמרתי, טוב, אתה חויה לתכף. מחכה 5 דקות, 10 דקות, לא עולה, אני יורד למטה לחפש אותו. 45 דקות חיפושים בשכונה. עד שבסוף מצאתי אותו. כן, אז אתה יודע, אני מקווה ש... וואו, וואו, עכשיו שומעים אותי, אומרים, הלך הילד, אבל בסדר. אז זה היה האירועים שלי, הוא קצת נלחץ, כן, הוא יצא מהגינה, הוא לא מצא את ה... הוא לא שכח איך חוזרים הביתה, קיצור. אבל בסדר, עברנו את זה. הייתי רוצה להשמיע שיר, אבל הוא אומר לי שאנחנו צריכים לצאת לפרסומות, אז רק נקריא פה את ההודעה של אהרון רזל. שבוע טוב, חזרתי הביתה סעודה שלישית עם אחי יונתן בשערי צדק, שרנו ודיברנו בעיקר מזמור לתודה, שוב ושוב להודות על הניסים. יונתן, ברוך השם, מרגיש הרבה יותר טוב, תודה על התפילות, ברוך השם שנזכה לשבוע טוב ושרות טובות. אהרון, אז רציתי להשמיע פה שיר של יונתן, אבל אנחנו עם פרסומות. יהודה, גם עוד מעט נראה פה מה הסוד של נפתלי בנט, נכון?
1: לגמרי לחלוטין. מה זאת אומרת גם הסוד? נסביר את זה למאזינים. כל אלו ועוד מיד אחרי הפרסומות, מיד מיד שווים.
2: מיד נשוב לצאת הכוכבים עם יהודה, רוני ודודי איינהורן.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
5: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
6: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתאציה דה החרדית. נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
7: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם?
3: באמת בדקתם?
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: חייגו עכשיו 03-677-7772.
9: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
10: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
2: אתם מאזינים לצאת הכוכבים עם יהודה, רוני ודודי איינהורן.
0: שבנו מהפרסומות, יהודה.
1: בהחלט, כן,
0: שים לנו אנדר.
1: אני שונא את השקט הזה,
0: כן.
1: שקורה פה.
0: זה כל פעם שקט שאחרי הסערה וגם לפני הסערה.
1: כן, בהחלט. טוב, אנחנו... יפה. ככה, בדיוק. מעולה. טוב, השבוע התפרסם סרטון של רב נפתולי, נכון?
0: רב נפתולי, כן, בוא נראה, הוא אומר שם איזה סוד משהו, אני יודע. רגע, כן, אז אנחנו, בוא נשאל אותו איזה כמה שאלות.
1: רגע, אבל מה הוא אמר שם בסרטון? מה הוא אמר?
0: הוא אמר משהו על האוסיפ... רב נפתולי, תספר קודם, זה רב נפתולי, אנשים
1: נפתלי יודעים. בנט, כמובן.
0: כן. אז המראיין שואל אותו איך לא נופל לו הקיפה.
1: יפה, אז הוא אמר שזה סוד.
0: זה סוד, נכון. בוא, אז בוא, אנחנו אמרנו, בוא נלך עם הסוד הזה, נבדוק, אולי יש לו עוד כמה סודות, אתה יודע.
1: יאללה, קדימה, דודי, תשאל
0: אותו.
1: אוקיי,
0: אז בוא נשאל את נפתלי בנט, הרי בתוך לבך, אתה יודע הרי שלא תעבור את השבעה מנדטים, נכון?
11: זה סוד.
1: רגע, נפתלי, יש מישהו לדעתך שאוהב את יאיר לפיד יותר מיאיר לפיד עצמו?
11: זה סוד.
0: עם איזו הפקת כביסה אתה משתמש?
11: זה סוד.
0: וואי, עשינו פה פרסומת לזה.
1: קוטר הכיפה יאיר לפיד יותר מיאיר לפיד עצמו?
11: זה סוד.
0: עם איזו הפקת כביסה אתה משתמש?
11: זה סוד.
0: וואי, עשינו פה פרסומת לזה.

0: נדבר על זה בהמשך, על כל כך הרבה גימיקים באירועים ובחתונות, אבל אנחנו נדבר על זה בהמשך. נראה לי גם דיברתי איתך על זה באמצע השבוע.
1: נכון, אז בעצם בוא נדבר על זה עכשיו, למה בהמשך?
0: אוקיי, אז בוא נדבר על זה עכשיו.
1: תראה, הרבה מאוד חתונות במגזר שעשו הרבה מאוד רעש השבוע.
0: וגם הופעות, גם הופעות שהיו, לא נזכיר שמות ולא זה, אבל אתה מכיר את זה שלפעמים אומרים שהפלייבק עולה על השיר כאילו? הפלייבק יותר גבוה מהשיר, או כמו שאורי אמר, מסמן לי פה, מה אתם רוצים שאני אשים לכם אנדר יותר גבוה ממכם? זה כאילו שהגימיקים בחתונות כבר נהפכו יותר מה... חתונה והמוזיקה עצמה.
1: זאת אומרת שמה אתה מתכוון? אתה מתכוון שהשור שקורה בתוך החתונה הוא בעצם עורך, הוא משכיח לשם התכנסנו.
0: כן, כאילו, לפעמים זה כבר מוגזם קצת, אתה יודע, הצבע והזה, והפתאום אני רואה איזה קלידן שאני מאוד מאוד אוהב, אבל הוא מנגן ויש תרנגול על האורגן.
1: כן, אבל מצד שני, יגיד לך, בחור תתניק
0: במקצועות שלך, זה מעניין. נכון, אבל פעם היו עושים, אתה יודע, קצת לפידים או איזה זיקוקים וזה, זה כאילו מפעם, גם בהופעות, הגימיקים נהפכו כבר יותר מהאייטם עצמו.
1: לפני 20 שנה את ברוך הגבר, והיה את כל מיני ניגון, אני יודע, תחיית אמיתיים או כל מיני כאלה דברים שהיו.
0: יהודה, נראה לי אתה היית חזק בברוך הגבר.
1: לא, קודם כל זה כבר לא היה בזמני, זאת אומרת, בזמני זה היה ישן. בסדר? בזמני, מי שישמע הייתי חי לפני...
0: 100 שנה.
1: כן. אבל, אגב, אני אין לי מושג איך עושים את... בשבילך, בסדר, דודי? אין לי מושג איך עושים ברוך הגבר.
0: אז בפעם הבאה שניפגש...
1: אני יודע שיש 3 מחיאות כפיים באמצע. צ'ק, צ'ק, צ'ק. טוב. אז אתה מבין? אז בסדר, אז 2026 דופק לכולם בדלת, וזה מביא איתו, אז אם פעם היה זיקוקים, ואיך קוראים לזה כזה? עם כדורים, או לפידים, או אני לא יודע מה... הרי שעכשיו התחילו התרנגולים והתחילו, יש לנו עוד כל מיני,
0: גם אגב, בהופעות.
1: צריך לומר, יודע. גם המוזיקה השתנתה כל כך, ומתי קיבלתי לזה, דודי? מתי קיבלתי לזה, באמת איזה הסמכתה כזאת? כי הייתי בפורים, מסיעת פורים אצלי בבית, ואבא שלי פתאום ניגש אליו ואומר לי, מה קורה פה? עכשיו אמרתי לו, מה קורה איפה? ועכשיו... עשינו הכל בסדר, כאילו, אפילו לא היה מאוד, אתה יודע, לא יצא, אתה יודע, מגבולות ההיגיון ופורים. אמרתי לו, אבא, מה הבעיה? הוא אומר לי, למה לא רוקדים במעגל? כאילו, מה
0: עושים?
1: למה כולם קופצים? אמרתי לו, אבא, מה זאת אומרת? כי זה מוזיקה שכולם קופצים בה. ואז הבנתי, דודי, הבנתי את הפער, גם בינינו אנחנו זוכרים את הפער, בסדר? אבל יש את אותם אלו המבוגרים שתמיד רצים וקופים על הזמר להגיד עכשיו מה יריב בלובי או בכניסה, או אם אפשר להנמיך וכזה, שהם לא רגילים לכל הטוב הזה. וזה גם, אני חושב שזה לגיטימי שהנוער הצעיר כן רוצה את הדבר הזה. כמובן, לא צריך פה להגזים וחוקות הגויים וכזה, אבל עדיין, בסוף זה קורה, ומטבע הדברים, אז אני לא יודע למה אתה קורא הקצנה, או דברים
0: שאתה יודע על מה אני מדבר, אני מעדיף לא להגיד, אתה יודע, אירועים ספציפיים שלא להסגיר את ה...
1: מה, אתה מדבר הופעות
0: או חתונות? גם בהופעות, גם בהופעות, גם... הנה, עכשיו ההופעה האחרונה, בסדר, זה בהופעה האחרונה עכשיו שהיה של פריד, ומי היה שם אלף גוד וזה, ויש באמצע מלחמות סייף כאלה, ראית הם מלחמים עם חרבות?
1: כן, הייתי שם.
0: היית?
1: הייתי.
0: מלא, מלא, מלא גימיקים בכל הופעה, בכל איזה, שמה, בסדר, טוב. כנראה אנחנו, אני הזגנתי.
1: יכול להיות.
0: יכול להיות.
1: יכול להיות.
0: זהו, טוב, גם אומר שהמוזיקה השתנתה, הייתי ביום חמישי ביום הולדת של חבר טוב, והשמיעו שם שיר, אדון עולם, אני רציתי להשמיע את זה אגב ולהפתיע אותך ולשאול אותך מי הזמר. תשמע, ביצוע מטורף, טונים מטורפים, איזה גיטרות ואיזה מוזיקה, ואני אומר, וואו, מי זה הזמר הזה? אני אומר, בחיים לא שמעתי כאלה טונים.
1: קדימה.
0: מסתבר שזה AI.
1: אוקיי.
0: אבל זה היה ברמה כל כך גבוהה, שאתה לא חולם בכלל שזה לא מישהו אמיתי.
1: אתה מבין, אז גם זה יש. אז מה, בוא תגיד, תשמע, אנחנו לא מכירים ב-AI ולא זה. אין מה לעשות. זאת אומרת, זה בלתי נמנע. כן צריך להבין, אנחנו עושים את זה כמו כל דבר, במידה, במניין. אבל בוא נזכר קצת נוסטלגיה. תן לי איזה שיר חתונה, פרידי או MBD, או אתה יודע, שפעם היו שומעים בחתונות והיו רוקדים לצלילם, אתה מבין? לא יודע, שיר כזה או אחר שקצת יחזיר אותנו אחורה, הסביר לנו כמה הפה הוא היום, הוא עצום, הוא היום בהי ובאלף. כן, פער בהחלט גדול ומרשים. לצד כל אלו, ועד שתמצא לי את השיר נזכיר שאתם יכולים לחייג אלינו ב-072-335.

0: 5921, 072-3355-5921, ספרו לנו מה אתם הייתם עושים עם ההגרלה שנערכת ממש היום, אני עם 80 מיליון שח, אם תצליחו להעלות לנו חיוך, להפתיע אותנו, לספר לנו סיפור מעניין כזה או אחר.
1: או אם הצלחתם לדוג 7 מספרים ואתם רוצים לפנק אותנו בכסף.
0: בהחלט, אז אתם תזכו גם בפרס, דודי מה הבחירה.
1: אני מקווה שהוא בחרת נכון, ניסיתי שם את אודי שמה של מרדכי בן דוד.
0: קדימה.
1: בוא נראה אם זה ישן ממש או שזה...
0: אוי, מעולה, זה מעולה, זה מעולה, זה בוולוז'ין פינת סלוץ, זה מעולה מבחינתי.
1: מוקדש לכל החתנים שלא ירקדו עם השיר הזה השבוע.
0: בדיוק, מזל טוב, מזל טוב, הנה.

0: לא, אני חייב, בדיוק דודי, אני יוצא מפה עיניים.
1: כן, אני רואה אותך, במצלמה, כן.
0: מקשיב איתך ביחד לאוידי שומה הזה, שהוא צריך לומר לפחות בין 30, כן? יש לו 30? אני חושב שכן.
1: חושב, לפחות.
0: והאם כאילו מחר אנחנו מתגנבים, אני ואתה לחתונה, ופשוט ככה פותחים עם זה, בואו נקבל, ושימה את רוזון מקרה.
1: אוי, נשמה,
0: ואז נפתח הדבר הזה, עם הכינורות עכשיו, ועשה לו גיטרה ממקודם.
1: מרה, מרה.
0: בואו נשמע, תן לי את זה עוד קצת, תן לי את זה עוד קצת.
1: זה אפילו לא הקול של מרדכי בן דוד.
0: אם אתה שם את זה לבחורי הישיבה היום, אני מודיע לך שיהיה מחר מעצר המונים בכלא 10, אנשים לא ירצו להסתובב יותר ברחובות ולא ילכת לחתונות.
1: יכול להיות שהחתן גם לא יצא מהחדר ייחוד אם הוא ישמע את זה ברקע.
0: סיכוי גבוה.

0: וואו! וואו, איזה ביצוע!
1: איזה ביצוע! לא יכלתי שלא... פשוט לא הצלחתי לשבת, אני אומר לך אמיתי.
2: ראיתי, אני ראיתי איך אתה רוקד ומפזז, למרות הוותק של השיר. טוב, יהודה, יצא שבת גם לפי רבינו תם, וגם לפי השעון של מגרש הרוסים, ואתה לא תאמין, אנחנו... זה קורה עכשיו. זה קורה עכשיו.
0: אוקיי, אז שימו לב לדבר הבא. הקיצונים הגיעו השבוע מחוץ לביתו של השופט נועם סולברג. השופט שרוב הגזרם...
2: כן, כן, כן. אבל רוב הגזרות על הציבור החרדי עובר תחתיו, אתה יכול להגיד את זה.
0: ושם הם...
2: ביצעו פוגרום.
0: כן, היה הרס רב במקום. יש שיאמרו שמה שקרה שם זו חוויית חציית קו אדום. יש שיאמרו שבסך הכל זה...
2: מרה.
0: נותן מרה לקפלניסטים על מה שהם עשו את אותו דבר בתקופות ההפגנות נגד רפורמה ועוד. אנחנו דעתנו לא ניתן כאן, כמו שציינו קודם לכן, ונשאיר את כל אלו לפרשנים, אבל מי שאיתנו על הקו הוא ברה לעיר, שממארגני ההפגנות, הוא מי שארגן את הנסיעה לשם גם השבוע, השבוע טוב ברה לה.
3: אגיד תבוך לך ולכל השומעים, אליהו ינובי זוכר לתואב כאן ממגרש הרוסים.
0: מה זאת אומרת? אתה עכשיו ממגרש הרוסים, לא הבנתי, אתה מדבר איתנו עכשיו ממש משם?
3: כן, מה הבעיה? אני לא מבין. ואני כבר אומר לך מראש, אם הרוסים ימחרו טרייש, גם הם יחטפו.
0: מעניין, אתה יכול לדבר ככה חופשי מתוך המעצר, אתה נעצר, אתה לא? בכל אופן, אני חושב שאתה נמצא במגרש הרוסים בפנים, לא?
3: למה זה מעניין שאני מדבר מהמעצר? אני לא מבין.
2: אתה יודע, בן אדם במעצר, הוא לא יכול להתקשר לכל אחד שהוא רוצה, ובוודאי לא לדבר ככה בתקשורת.
3: מה לעשות שהמפקד של המעצר במגרש הרוסים קנה עכשיו בית חדש, חדש חדוש מניילונים, ואנחנו כבר יודעים מה הכתובת שלו, אם אתה מבין למה אני מתכוון.
0: וואי וואי, אנחנו בטח מבינים, ברור שאנחנו מבינים, אבל אם כבר דיברת על זה, באמת מעניין אותי איך אתם יודעים איפה גרים כל השופטים, מפקדי תחנות המשטרה, בפרט שיש לך, אני מאמין, טלפון כשר, מאיפה לכם כל המידע הזה?
3: ביסר רק ככה מתעדכנים היום בחדשות, ביפר. פעם הבאה שאתה שומע את המושג מבצע ביפרים, זה לא הכוונה למה שקרה בלבנון עם חיזבאללה. זה מבצע שאנחנו הרמנו.
2: וואו. שמע, מעניין. לא ידעתי שעדיין יש שימוש בביפר, אבל בעצם מי הראשון שיודע ומעדכן את כולם בביפרים? הרי תמיד צריך להיות איזה אחד שכבר יודע.
3: אני רואה, אתה רוצה לקבל את כל הסקופים והנייס. אז ככה, תזרוק אחד מהחבר'ה שלנו בכל מקום בעולם, הוא יודע בדיוק איפה גר הגביר ואיפה אפשר לעשות סנור. אז אתה באמת שואל אותי איך אנחנו יודעים כתובות של האנשים? אנחנו גששים בנושא הזה.
0: וואי, וואי, וואי. אתה יכול להבין את אלה שאומרים שמה שהיה בביתו של השופט סולברג, זה נקרא חציית קו אדום?
3: אני יכול להבין, אבל אני לא שופט אותם. הם מסכנים. חוץ מזה, זה לא חציית קו אדום. כן? כי אצלנו אין את הצבע אדום. אדום זה צבע צמא.
0: אוקיי, רוצה לי לשאול, איפה אתה גר? איפה אתה גר, ברלה? עזור עכשיו מגרש הרוסים, איפה אתה גר ביום יום?
3: למה נפקמין אליך? אני גר בבית שמש. בעבר הייתי גר במאה שיעורים. אבל היום אין כזה דבר 100 שיעורים.
2: מה זאת אומרת אין 100 שיעורים? אני שלשום הייתי ב-100 שיעורים.
3: תראה, כתוב בפרשה שויפטים, שויפטים ושויטים תיתן לך בכל שיעוריך.
2: כן.
3: זאת אומרת, אם בכל שער יש שויפטים ושויטים, אז ב-100 שיעורים אמור להיות 100 שויפטים ושויטים. אז ביטלנו 100 שיעורים.
0: חזק מאוד. טוב, תשמע, אבל לא הצלחתי להבין מה זה אומר. בכל אופן, תספר מה קורה במעצר. קראתי אתמול שאתם לא משתפים פעולה, וחלקכם החלפתם תעודות זהות אחד עם השני, כדי לשבש חקירה, עשיתם שם בלגן, לא הסכמתם ללכת, לא הסכמתם שיעזקו אותך. ספר לנו מה קורה שם.
3: נו, זה המצאות של התקשורת. אף אחד מאיתנו בחיים לא הוציא תעודת זהות.
2: הבנתי.
0: יפה.
2: טוב, ברל, ספר לנו מה הולך במעצר כרגע. מה חסר לך שם משהו? אתה רוצה שנשלח לך משהו?
3: האמת שחסר לי מלה ומלכה וסיגריות. אבל תכף יהיו לנו, כבר תכף יהיו לנו פה הכל, מלה ומלכה, סיגריות, הכל.
0: אני לא יודע איך הוא נהפך לצרפתי פתאום.
2: כן.
0: אבל איך יהיה לכם במעצר? אתם בתוך מעצר. כן. טוב.
3: כמו שאמרתי לך, גילינו את הכתובת של הבית החדש של מפקד במגרש הרוסים.
0: הבנתי אותך, הבנתי. ברלה, לסיום, שלך שבוע טוב ומבורך. קודם כל, אני לא רוצה... אני לא אשאיר לך את השיר ברלה ברלה צא החוצה, כי אתה יודע בכל זאת אנחנו תוכנית רצינית פה, כי באמת אין לך בעיה שתישאר, אין לך בעיה שם שתישאר עוד קצת בפנים, אתה יודע, במגרש הרוסי?
3: אין לי עם זה שום בעיה, שום בעיה, אין לי בעיה להישאר שם, יש לנו פה הכל, הכל יש לנו פה.
2: ברלה, יש איזה תוכניות משהו לשבוע הבא? שבוע הקרוב, משהו מארגנים את זה.
3: אנחנו לא מתכננים, אנחנו מבצעים. מי שמתכנן זה הכל, זה הכל הקדוש ברוך הוא מתכנן.
0: הכל הקדוש ברוך הוא, הוא שולח.
2: אתם השליחים, אתם השליחים.
3: כן, כן.
0: ברלה, אנחנו רוצים להגיד לך תודה רבה שהיית איתנו חזור לעיסוקיך, או יותר נכון לתא שלך, ותפסיק להטריד אותנו.
3: תשמור לי מה מלא ומלכה. אתה יודע מה הבעיה פה? שאין פה ססל, אין פה נטלה.
0: אין פה נטלה.
2: בעיה רצינית.
3: אני לא יודע אם אני יכול להגיד את זה ברדיו, אבל אולי ניקח ראש של אחד השויטרים ונעשה מזה נאטלס.
2: אוי, אוי, אוי,
0: ביי, ביי, להתראות.
2: ביי,
0: ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, הגזים לחלוטין. טוב, יפה מאוד, יפה מאוד. תן לי שנייה, אנדר, לנשום, משהו קצת.
2: כן, משהו. איזה שיר מתאים פה עכשיו? משהו על ברלה.
0: וואי, וואי, תקשיב. ברלה הזה מגזים, תשמע, כל שבוע אני מתעלף מחדש מהיכולות של ברלה.
2: כן.
0: טוב, יפה מאוד.
2: 072-335-5921, אם אתם רוצים לספר לנו.
0: מה הייתם עושים? 80 מיליון שקלים שמגיעים אליכם וזכיתם בהגרלה כזו או אחרת. כאן כמובן אנחנו לא ממליצים לאף אחד ולא לוקחים את זה לשום כיוון, אבל מה הייתם עושים עם 80 מיליון שקלים? קודם כל, עוזבים את העבודה, עוזבים את שגרת חיי היום-יום, מה בדיוק עושים?
2: אולי כדאי להישאר בעבודה.
0: אמר לי מישהו שהוא אפילו לא היה מספר לאשתו אם הוא היה זוכה, כי מה זאת אומרת? כי אחרי זה כל מה שאני אביא לה, זה ודאי. אבל כל מה שאני אביא לה, היא כאילו, שום דבר לא... אתה מבין, זה כלום, כי 80 מיליון, אז מה הבעיה להביא משהו ב-150 אלף שקל, איזה טבעת, או אני לא יודע מה. הכל נהיה נורא...
2: הכל מסתבך גם, אני חושב, קצת.
0: הכל מסתבך, ברור, מה השאלה בכלל.
2: אתה פתאום בלי עבודה, בלי זה, אתה יודע.
0: טוב. ידע הציבור ויזהר. חבר'ה, לא לזכות סתם, תגיעו לשם ערוכים ומוכנים, כן. טוב, אז אם אתם רוצים לספר לנו שוב את המספר 072-3355-921, ברגע זה פתחנו את הקווים, מחכים לכם כאן מעבר לקו, הרי יש שנייה, כי יענה לכם ויעביר אתכם אלינו, 072-3355-921, רשימת הפרסים השבוע ארוכה מאוד, נשמח להיפטר מכמה מהם, איתכם ביחד. טוב.
2: פרסומות? פרסומות מיד שווים.
4: מיד נשוב לצאת הכוכבים עם יהודה, רוני ודודי איינהורן.
5: שלום, כאן ישראל כהן. הג'אם שלי הוא ג'אם תפוזים שמרענן אותי בקיץ. וצייטלין, מה הג'אם שלך?
6: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזימו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם. ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בכל ברמה.
7: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
8: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
10: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ, רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
11: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
12: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתאצה הדעה החרדית. נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
13: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם?
14: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
15: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
16: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
17: אביהם של ישראל קוראים בשמך, המורדכי.
18: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מורדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. ביום שלישי, כ"ד בסיוון, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה, לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
19: אמן.
20: ביום שני הקרוב, כ"ג בסיוון, 8 ביוני, כל הדרכים מובילות לירושלים, לאקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות, שבו העוצמה החרדית בזירה הכלכלית הנשית פורצת דרך. כל נשות המקצוע החרדיות תהיינה שם, גם את. מאות דוכנים, הרצאות מרתקות, מימגלינג, בופה קולינרי עשיר והמון עסקאות ושיתופי פעולה עסקיים. להזמנת כרטיס חייגי עכשיו כוכבית 65-65 או בגלאטיק בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכניסה לנשים בלבד. צאו והתפרמסו זה מזה.
21: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
22: אתם מאזינים לצאת הכוכבים עם יהודה אהרוני ודודי איינהורן.
2: איי איי איי איי איי, סוף לקראת.
1: סוף הישורת האחרונה, השעה הראשונה, כמובן יננו גם כאן שעה שנייה, מושא מלאה לעייפה. דודי, תמצא לי לשעה הבאה, המחוזת ארוכה כזאת, שתלווה אותנו באנדר, בא לי מוזיקה שתלווה אותנו ככה, כל הערב, תיתן לנו אנרגיה.
2: ואני ראיתי שגיל ישראלוב מקודם הוציא איזה מחרוזת, אז עוד מעט אולי? אולי,
1: אי אפשר לדעת. וואי, חברנו, הרבה זמן הרגע לא פגשתי ולא דיברתי איתו.
2: תשמע, דיברנו פה לפני הפרסומות עם ברל מההפגנות, בימי השיעורים, אני טוב הכרת, אז רק נזכרתי, אתה מכיר את הסרטונים של ברדק ואייזנבך, אם הטוסטוס לא יעבור.
1: נו.
2: אז השבוע הייתי בים המלח, הופעה ראשונה של ברדק על הבמה, לקראת סדרת הופעות בין הזמן עם בנייני האומה. אני אומר לך אישית, מטורף.
1: הבנתי, לא ממומן כמובן.
2: לא ממומן, אני נקראתי מצחוק, אני בטוח שגם אתה באמת מצוין.
1: תזמין אותי, תזמין אותי.
2: אני אזמין אותך בוודאי, בוודאי, בוודאי. אנחנו נדבר על זה, אני מאמין שגם אולי נחלק כרטיסים, לך תדע, אבל זה בין הזמנים, בין הזמנים, בין הזמנים, ועכשיו אנחנו עוד לפני.
1: דיברנו גם קודם לכן, אז דיברנו על מצבו המשתפר, צריך לומר, כמובן, בעזרת התפילות. נכון, יונתן רזל, אהובנו יקירנו, שיחזור לאיתנו במהרה ולרפואה שלמה מאיתנו, מכלל המאזינים שכל כך אוהבים אותו, בעזרת השם גם ישוב להיפגש בבמות, ואתה יודע, באמת, אירוע שיחוש מאוד לפרופורציה השבוע.
2: לא, אני חושב, אני לא יודע אם יש הרבה זמרים שהיו מדברים עליהם גם בתקשורת הכללית, וגם כמובן אצלנו.
1: לחלוטין.
2: כך הרבה דאגה, אז מראה כמה אוהבים את האיש הזה, וגם אתה נתקלת בו במאמין מאחורי הקלעים, אבל אני אישית נתקלתי בו ברעיונות רדיו, בפרסומות, אתה יודע, הוא תמיד מוציא גמרא, לומד, בין לבין, גם אהרון כמובן, באמת משפחה מתוקה ומדהימה, אז חולינו מכאן ליונתן.
1: לחלוטין, אגב, אני אספר לך סתם סיפור רגע לפני סיום, שאני יום אחד ישבתי באיזה קו, אני חושב 402, התיישב לידי בן אדם, והניח את הרגל שלו על הרגל השנייה, כמו שמנדי עושה, מכיר?
2: כן, כן.
1: עם הקרוקס שלו, והקרוקס שלו פגע לי במכנס, ולכלך את המכנס, אבל הוא לא שם לב לזה, ואז הוא פתח גמרא. אז אמרתי, כאילו, אני לא כועס עליו, תשמע, הוא לכלך אותי, אבל אני לא כועס עליו, כי הוא פתח גמרא, והוא באמת רוצה ללמוד, אז מה, אני אעצור אותו עכשיו מהלימוד, יגיד לו לנקו, אני אנקה, כאילו, אפילו אם אני אנקה את זה, זה יעצור אותו, והוא יבקש סליחה, והוא יעצור מהלימוד, עזוב, לא, זה לכלך אותי, לא קרה שום דבר. ולקראת סוף הנסיעה, הרמתי את הראש ככה עם האוזניות, להסתכל מזה, וראיתי את אהרון. אז אני לא, ככה הרבה זמן לא פגשתי אותו, אבל כשפגשתי אותו, הוא לכלך את המכנס, אז אני לא יודע אם זה... תשמע, יש פה איזה חוב.
2: טוב, בכל אופן... אתה שומע אותנו, תבוא לנקות ל...
1: לא, הכל בסדר כמובן, ומאוד אוהבים את כולם, את כל המשפחה צריך לומר. אנחנו נשמע שיר של יונתן רזל, כאמור שיחזור לאיתנו במהרה. אתם נשארים איתנו לשעה השנייה ללא פרסומות, עוד השעה אחת בלילה, כאמור שעתיים תמימות איתכם המאזינים, שלא יהיו תמימות בכלל, כאן בכל ברמה. נודה לכל העוסקים במלאכה לשעה הראשונה, שזה בעצם הרי הביא שנייה מעבר לזכוכית. תודה רבה לך גם דודי איינהורן על השעה הראשונה, כמובן אנחנו לא נשאר לשעה השנייה. אורי בני ישראל, גם אתה היית איתנו, טלפון העלייה לשידור נזכיר רגע לפני סיום, 072-335-5921, חלקת אלוקים, אהרון רזל, יונתן רזל, סליחה, מתוך פרויקט מאוד מאוד יפה ומרגש, בואו נשמע, כאמור, שעה שנייה, מיד.

0: מיד נשוב לצאת הכוכבים עם יהודה אהרוני ודודי איינהורן.
1: שלום, כאן ישראל כהן. הג'אם שלי הוא ג'אם תפוזים שמרענן אותי בקיץ. וצייטלין, מה הג'אם שלך?
2: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזינו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם. ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בכל ברמה.
3: בשבילך ובשבילי,
4: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם אירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-922-36-353.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו, שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר, כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
4: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילו נשמת אבינו היקר, במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהי רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לעילו נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
5: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
6: אביהם של ישראל קוראים בשמך המורדכה.
7: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מורדכה אליהו, זכר צדיק לברכה. ביום שלישי, כ"ד בסיוון, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה. לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
8: זכותו תגן עלינו. אמן.
9: ביום שני הקרוב, כף ג' בסיוון, 8 ביוני, כל הדרכים מובילות לירושלים, לאקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות, שבו העוצמה החרדית בזירה הכלכלית הנשית פורצת דרך. כל נשות המקצוע החרדיות תהיינה שם, גם את. מאות דוכנים, הרצאות מרתקות, מימגלינג, בופה קולינרי עשיר והמון עסקאות ושיתופי פעולה עסקיים. להזמנת כרטיס חייגי עכשיו כוכבית 65-65 או בגלט טיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכניסה לנשים בלבד. צאו והתפרמסו זה מזה.
10: בשבילך ובשבילי
11: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, החדשות.
12: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. אנחנו פותחים עם דיווח ראשוני על פיגוע, מה שמסתמן כפיגוע דריסה באזור צומת אפרת שבגוש עציון. בדובר צהל נמסר כי הפרטים בבדיקה. על פי דיווחים ראשוניים, ישנו פצוע אחד בזירה שמקבל טיפול רפואי. כאמור, מדובר בדיווחים ראשוניים בלבד. עוד דבר החדשות, דובר צהל יתירה ערב לפרסם על מותם של סרן שחר גמלה, שמקום דמו בן 23, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז, וסמל אוהד יאריה, שמקום דמו בן 21, לוחם בגדוד שקד שבחטיבת גבעתי. גמלה נפצע באורח קשה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון ביום חמישי בלילה, ופונה לבית חולים. הוא נפטר במהלך השבת מפצעיו. יערי נהרג כתוצאה מפליטת כדור באירוע בדרום לבנון, שבעקבותיו צפויה להיפתח חקירה על ידי המשטרה הצבאית החוקרת. ראש המוסד הנכנס רומן גופמן הדיח את סגנו א' מתפקידו. בהודעה שנמסר ממשרד ראש הממשלה בשם המוסד נכתב כי בכוונת ראש המוסד למנות סגן חדש מתוך הארגון. עוד נמסר בהודעה כי המהלך נעשה כחלק מכניסת ראש המוסד לתפקיד המבקש לעצב את צוות המוביל הבכיר שלווה אותו במימוש היעדים. לוחמי סיירת גבעתי חיסלו שני מחבלים שהיו מעורבים בהתקלות ביום שישי בה נפצעו מפקד הסיירת וקצין נוסף בדרום לבנון. במקביל תקפו הכוחות תשתיות טרור נוספות באזור. כתבנו מנדריז על מוסר כי צהל תקף כ-150 תשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון במהלך סוף השבוע. צבא ארצות הברית תקף אתמול אתרי מקם בדרום איראן, כך הודיע פיקוד המרכז האמריקני סנט קום, שציין כי התקיפה בוצעה אחרי שאיראן שיגרה כטב"מים במצר הורמוז. בתגובה, משמעות המהפכה תקפו בסיסים אמריקנים באזור. הזקות הופעלו בקווית ובבחרין. צבא ארצות הברית עדכן כי הורטו 6 מתוך 7 הטילים ששוגרו לעברן, ובמשמרות המהפכה אימו כי ארצות הברית טיסה בהשלכות עם המצור על מצר הורמוז ומעשי הקונדס יימשכו, כך לשון ההודעה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי האימות עם איראן גמור בדרך זו או אחרת. כך או כך זה גמור, אתם תראו את הסיום באמצעות פיסת נייר, או שזה יסתיים בדרך קשה יותר. אנחנו בנקודה שבה נצא מהסיפור עם איראן מהר מאוד, אמר טראמפ, וציין כי לאיראן נותרו כ-22% מהטילים שהיו לה לפני המלחמה. צעירה כבת 20 נהרגה הערב בתאונת דרכים בין מסעית לרכב פרטי בכביש 90 סמוך לצומת הערבה. צוות מגן דוד אדום בשיתוף כוח רפואה של צה"ל נאלצו לקבוע את מותה במקום. בתאונה נפצע גם נהג המסעית, גבר כבן 30 באורח קשה, ופונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. התחזית מיד.
13: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: מחר תחול ירידה במידות החום שיהיו רגילות לעונה, ביום שני תחול התחממות במזג האוויר, וביום שלישי יוסיף להתחמם.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: עד כאן החדשות לערב זה. בצוות אורי בני ישראל, לילה טוב ובשורות טובות.

0: חצת הכוכבים עם יהודה אהרוני ודודי איינהורן.
1: שעה שנייה מוצא שלח רדיו קול ברמה 105.7 92.1. נודה להורים בני ישראל ולאריה וישניאק שנמצאים איתנו כאן באולפן. שבוע טוב לך שוב יהודה אהרוני.
2: שבוע טוב, מה נשמע דודי איינהורן?
1: ברוך השם. ואנחנו בוא נפתח קווים כמו שפתחנו בשעה הקודמת, 072-33-55-921, הרמת פרסים מחכה פה אצלנו. הסיפור לא טוב, מה הייתם עושים אם הייתם זוכים? וטוב, יש לנו גם בשורה יהודה.
2: יש לנו בשורה, נכון, בזמן שאנחנו... נכון,
1: אז נדבר על זה. אחרי השיר אנחנו פותחים עם נקודה קדושה של סרוליגרן.

0: בהחלט, בהחלט, בהחלט, בהחלט, יפה מאוד, יפה מאוד, חירה מעונה, מעולה, מעולה, דודי איינורן, סרולי גרין, כן, מדהים.
1: טוב, אתה רוצה להקריא לי פה משהו? מספר משהו.
0: אני אקריא לך את הטלפון, המספר שלנו לשידור, ואנחנו כבר פתחנו קווים 072-3355-921, זה המספר הקבוע שלנו כאן בכלו ברמה, 92.1-104.3-105.7, איתכם, כאמור, את השעה אחת ללא פרסומות, ואתם, אנחנו רוצים במשימה שלנו מכם היום, איש, תספרו לנו מה הייתם עושים עם 80 מיליון שקלים, לא פחות ולא יותר, אבל לפני זה נספר לכם כאן, שיש לנו כבר, יש זוכים, לאור זה שלא יצא זוכה אחד לכל ה-80 מיליון שקלים, אז יש כמה וכמה מה זוכים על פי מדרג?
1: ממש ממש לא.
0: למה לא?
1: יש זוכה אחד.
0: יש, לא?
1: יש זוכה יחיד ב-40 מיליון שקלים, ומי שיש בידיו, לא, כי הוא לא עשה את הדאבל. אם הוא היה עשה את הדאבל, היה קבל 80. הוא פשוט, אם הוא היה מוסיף עוד 20 שקלים, היה בידיו עוד 40 מיליון.
0: אז כל החיים שלו הוא לא יסלח, הגיוני ש-40 האלה לא שווים.
1: הוא מאוד
0: יקס. יפה, יפה מאוד שדיקנת אותי, דודי, יפה. אז הבנו נכון, בסדר.
1: אז למי שיש בידיו את הספרות 7, 11, 18, 22, 35, 36, מספר חזק 4, שייצור איתנו קשר, אנחנו ממש נשמח. אפשר גם באישי, אתה לא חייב לעלות לשידור.
0: למעשרות וכזה, וכזה. טוב, עכשיו, אתה יודע מה, אני יותר שבור, לא מזה שיש טעות של הזוכה של 40, טעות של 15. תסביר עכשיו, דודי, מה אני מתכוון.
1: מה זאת אומרת, הוא של ה-15?
0: הרי, איך זה הולך הפרס? טבלת הזכיות, יש בעצם את מי שהיה הכי ניצח.
1: קרוב.
0: כן, בדיוק. ויש את האלה שמתחת, שהם היו הכי קרובים, אז יש 6 מהם, 5 מהם, 4 מהם, 3 מהם, והמספר ניחושים של 3 מתוך המספר ספרות שהיו כאן, אז הם זוכים בגובה פרס של 15 שקלים, שזה מדהים לדעתי.
1: אתה מכיר את זה שהמוכר...
0: זכית.
1: ואז הוא אומר לך, כן, זכית. זכית, ואז אלה מאחוריך, וואו, רק הוא לא אומר שזכית ב-15.
0: הוא מוציא לך מהזה, טלק, טלק, 15, כמו הנהגים של פעם, שלוחצים על המטבעות. יפה מאוד.
1: טוב, מי איתנו על הקו? שמעון? שמעון איתנו, שבוע טוב שמעון.
0: שבוע טוב, מה נשמע שמעון מאיכן?
2: מבני ברק.
0: מבני ברק זה מעולה. ספר לנו אתה, אם וכאשר, כן, אנחנו לא מעודדים ולא מעודדים לעשות את זה, אבל אם במקרה והיית זוכה ב-80 מיליון שקלים, מה הדבר הראשון שאתה היית עושה?
2: זהו, אז אבא שלי יברך כולל יום שלם, אני גם בחור ישיבה. הייתי רוצה, כאילו, שאבא שלי יוכל ללמוד בשקט בלי שיהיה לו פרדות.
0: מה זה, אבל הרי, אתה בשביל זה מספיק 4 מיליון, לא צריך 80 מיליון.
1: כן, תהיה צנוע.
2: כן, כל החיים, גם לחתן את כל הילדים.
0: הבנתי, זה נשמע בסדר, זה לא נשמע מדי, אתה יודע, לא התרוממנו, כי אני אגיד לך מה, כי כאילו בסוף 80 מיליון זה סכום, עזוב 80, 40 מיליון, בסדר, לא עשית איזה, 40 מיליון שקלים, לא משנה שמה שאתם מקבלים זה כמעט חצי, אבל נניח שלא, בסדר?
2: כן.
0: בוא, חיתן את הילד 1-2, לא כל אחד צריך פנטאוס במרכז הארץ, בסדר? אז כאילו זה בסדר, זה סביר מה שאתה אומר.
2: בית כנסת, כמה דברים.
0: או, תודה רבה, תודה רבה. אגב, זה מה שאני אמרתי לעצמי.
1: הכנסת ספרי תורה.
0: שבעזרת השם בכנסת מפואר. אבל יפה מאוד, יפה מאוד, ככה, רעיונות נחמדים. אני אומר למאזינים שלנו מפה, אם אתם רוצים שווי ערך ממש, שניצא מכלנו ומגדרנו, אז תעשו טובה ובאמת תחזקו אותנו מה שנקרא וצפרו לנו מה אתם הייתם עושים ולא נאמר שלהביא לאבא אפשר כן. להביא לאבא אבל זה מסתכל ב-5-7 מיליון לא,
1: רעיונות בוא. קצת יותר מקורים
0: אני מת על זה שאנחנו דוברים על זה כאילו ברצינות אבל לקח כן. מאיתנו שובר מתנה לארוחה עסקית הכוללת צונט בשר וקישקה בוא נחזור למציאות לחמניה או שתייה זה כולל שישי ים בריזה וצ'ולנט מה שנקרא כן, זה
1: אדם
0: יכול לקחת את אבא, גלריה בנמת תל אביב, מבית מוטיס, מזמינים אתכם לערב מושלם מול הים, צ'ונט יהודים מסורתיים, בשר קישקה וכל הטעמים של הבית, עבירה מיוחדת על הים בנמל תל אביב, אנגרה 4 מעל קפה קפה, מ-5 ועד אחרון הלקוחות, כולל 6 יהיה טוב, אז זה בשבילך,
1: אני חושב, אם
0: לא זכית ב-80 מיליון, אז לפחות צ'ונט, כן.
1: אני חושב שאני, אם אני לא טועם, מרן הרב עובדיה יוסף אמר שבשביל ההשתדלוס מותר שורה אחת למלא.
0: יפה. אז יש לנו פה הודעה מדודי איינורן, אפשר להוציא את זה לתקשורת, חברים. הוא בעצם מצטט את דברי מרן, זיכרונו לברכה, שאומר שבעצם אפשר למנות שורה אחת. טוב, נו, יש לנו עוד מאזינים.
1: כן, מי איתנו?
0: בואו נשמע, מה הייתם עושים עם 80 מיליון שקלים? יצחק, שלום, שבוע טוב, מאיכן?
3: שלום, שבוע טוב.
0: מאיכן?
3: מבני ברק.
0: מבני ברק, אופה, בני ברק פה חזקים היום. ספר לנו מה הייתם עושים עם 80 מיליון שקלים, כן.
3: א' כל, אני חשבתי על זה, אמרתי, אני חלק את הכסף לשתיים. אני אתן 40 מיליון, אני אתן לחזק את עולם הישיבות, לתת לעולם הישיבות ככה שלא תקעו. זה, ועוד 40 מיליון הייתי בונה בכביש אחד בירושלים, בבני ברק הייתי בונה במסלול של רכבת, לרכבת מהירה שתיסע על איזה 200-300 כמה, שאנשים יגיעו מהר בירושלים לבני ברק.
1: רעיון יפה.
0: אני אספר לך שזה עולה קצת יותר, אבל עדיין...
1: הוא יכול לקנות את צריח אולי לרכבת במחיר הזה.
0: בדיוק, אבל עדיין, רעיון יפה, תשמע, רעיון יפה, אבל תשמע, יש לך היום, אין לך כאילו מירושלים תל אביב, יפה, הבנתי, הבנתי את הראש, הבנתי. כאילו יש לך, יש לך, אבל אין לך, יש רכבת.
1: לא על 200-300.
0: איך?
3: כל הפקקים, עכשיו חזרתי מירושלים לבית, כל מלא פקקים, מרכבת, מהכביש לכביש.
0: איתה מהר, יגיעו
3: יותר מהר.
0: אבל יש רכבת מירושלים לתל אביב.
3: כן, אבל...
0: אה, לא לבני...
3: לתל אביב, לבני ברק.
0: הבנתי, לבני ברק, יפה. טוב, בסדר גמור, אהבנו...
1: אני חושב שאם היה לך 80 מיליון, זה היה הצעה האחרונה שלך הפקקים.
0: במשקפיים
3: אולי?
0: במשקפיים? ככה, ביקחת משקפיים, אז ככה, משקפיים, מתנת מילאנו אופטיק, ועכשיו חדש בקניון רמות, ממש מתחתיי, דוכן האופטיקה מבית מילאנו אופטיק, שתי זוגות משקפי ראייה, כולל עדשות 400 שח, שתי זוגות משקפי שמש רק ב-200 שח, ועכשיו גם יש חדש, מבצע מטלטל, משקפי מולטי פוקל, גרמניות רק בכמעט 700 שקלים, קניון רמות, קומה אחת המשקפיים מוכנות, תוך 10 דקות, זה אין לכם בשום מקום, כן, כן, אז אתה קיבלת מאיתנו, כך והתפנק. טוב, אם אתם יש לכם מה לספר...
1: אחרי המשקפיים הוא יוכל לראות שהוא לא מילא את המספר נכון ו...
0: או שכן. ויש לכם מה לספר לנו על על 40-80 מיליון שקלים שהייתם עושים, מעבר ללתת לאבא ולכל האחים, ותנו לי לספר לכם שלא. זאת אומרת, שכן, אבל אבל בוא, זה הכל מסתכם ואולי, כן.
1: אני הייתי פעם, אגב, עם להקת קינדרלך, היינו בדימונה, בבית מטורף. עכשיו, אתה יודע, בית מטורף ודימונה, אני לא יודע כמה הוא שווה לעומת המרכז, אבל בהחלט, וילה מכובדת, והבן אדם עשה הכנסת ספר תורה, 5 ספרי תורה, באולם, באולם יוקרתי וזה, ואז ביררנו כזה עם הבעל הבית, במה הוא עוסק, שיש לו ככה להוציא פתאום 5 ספרי תורה, עם להקה, עם אולם, אז הוא אמר שהוא זכה בלוטו.
0: די.
1: כן. זכה בלוטו ב, אני חושב, 4 מיליון, משהו כזה.
0: סביר?
1: סביר. מי טענו על הכף? יוסף, שבוע טוב יוסף.
3: שבוע טוב מבורה.
0: מאיכן?
3: מנתיבות.
0: או, תודה רבה באמת. ספר לנו, אתה...
1: היה לך קשה עם בני ברק עד עכשיו.
0: לא, מה, בני ברק, בני ברק, בני ברק. מה קורה? מה קורה? יש עוד מקומות. טוב. אז מה בעצם קורה אם אתה מקבל 80 מיליון שקלים לידך? ספר לנו.
3: אז תראה, יש לנו, יש לי חבר טוב שנפטר לפני שנה.
0: אוקיי.
3: מהמחלה הארורה.
0: וואו.
3: ואנחנו עכשיו, המשפחה של הבחור נפטר בגיל 18. והמשפחה של האבא של הבחור הוא בן אדם שעובד לפרנסתו, כן, לא בן אדם שהוא עמיד עכשיו או משהו, אבל הוא עכשיו רוצה לכתוב לנו נשמתו ספר תורה. ואנחנו החברים הרגענו כל יום חמישי שיעור לנו נשמת הבחור הזה. חמישי ומוצא, עכשיו ברגעים אלו גם. בבית של סדנה בבסלי מתקיים שיעור לנו נשמתו, ואנחנו עכשיו מקימים החברים, כמה חברים שהם, אחד מהם שיש לו משפחה קצת, איך אומרים, עמידה, אנחנו בזאת השם מרימים בית כנסת לנו נשמתו, עם בית הערכה, אוכל למשפחות נזקקות, שזה ממש כבר, איך אומרים, אנחנו ממש, איך אומרים, מתקרבים לכיוון היעד.
1: וואו, ומה תעשה בעודף? לא, האמת היא לא.
3: זה דבר שהוא לא צריך רק 2 מיליון או 3 מיליון, זה דבר שצריכים להריץ, כי זה גם בית הערכה, וזה גם חשמל, זה מים. חוץ מזה שישאר גם למשפחה, וזה כמו שאמרת שזה ברור.
1: איפה כל זה קורה? איפה אתם רוצים לבנות את זה? בנתיבות?
3: בנתיבות, כן.
0: יפה מאוד וריגשת, מאוד, בסדר? מדהים ויפה.
1: אני חושב שממה שאני מבין ממנו הוא יעשה את זה גם בלי ה-80 מיליון שהוא יזכה בלוטו.
0: לחלוטין, תגיד לי, יש לך מספר טלפון להביא כאן ועכשיו למי שרוצה לקחת חלק?
3: כן, יש מספר טלפון.
0: בספר התורה כמובן אני מדבר על חברך שנפטר.
3: גם בספר התורה, מה שרוצים, גם לשיעורים בימי חמישי וגם במוצאי שבת, מה שרוצים, באמת. אפשר לחייג למספר 054.
0: כן.
3: 844-1266, קוראים לו יאיר. תגידו לו שזה או לשיעור, או לספר תורה, או לבית כנסת, מה שאתם רוצים.
0: מדהים.
3: ובאמת זה יעזור.
0: ויפה.
1: והנה, הראלה מתקשרת.
3: שדרך אגב, שדרך אגב, השבוע היה השנה של הפטירה של הבחור, שאיך אומרים, זה היה ממש קשה, שהיינו איתו ממש. מאז שהוא התחיל לחלות במחלה, ועד שהוא נפטר, ופתאום אתה מקבל פלשבק שוואו, עבר שנה מאז שהוא נפטר.
0: יפה, טוב. אז קודם כל רגשת ממש, ואהבתי את הצחוק בצד ואת מה היית עושה, ויוזמה מבורכת. קח מאיתנו חולצת פרור זה בשבילך. קח מאיתנו גם ככה באמת משהו שתלך ככה להירגע. זה תלוש לספאי רילקס, מתחם פסטורלי ומפנק בשביל לקחת פסק זמן. זה קורה אם אתה מגיע אך ורק לירושלים, רחוב שמגר 21 ירושלים, חדר טיפולים, סאונות, ג'קוזי, בריכת קרח, פינת מנוחה, מתקני כושר ועוד, כל אלו שם. אז זה קיבלת מאיתנו, כאמור, יודה, גם חולצת פרור בדרך.
1: אתה אליך. מפנק היום? בלי הפסקה אני רואה. ממשקפיים
0: משתדלים.
1: ועד ספא. אוקיי.
0: טוב. חברים, אם לכם גם יש מה לעשות עם 80 מיליון, תעלו לנו חיוך, ספרו לנו מה אתם הייתם עושים, נשמח לשמוע 0723355921.
1: עד עכשיו החיוך לא על הגבוה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לחלוטין לא. תן לי קצת... או, או.

0: טוב, טוב, טוב, זה פיני איינורן ברקע, ויונתן איתנו. יונתן?
1: שבוע טוב.
0: שבוע מבורך.
2: מה נשמע, יונתן? מאיכן, מאיפה?
1: אחלה, מתל אביב.
2: מתל אביב, יפה. טוב, ספר לנו מה היית עושה ב-80 מיליון שקלים דחוף.
1: אשתי הייתה קונה בזה את כל זרה, אומרת אחר כך עדיין אין לי מה ללבוש.
2: תודה רבה, תשובה מעולה, פשוט תשובה מעולה, בדיוק ככה...
0: סוף סוף מישהו אלה חיוך אתה אומר.
2: לא, לא רק אלה חיוך, זה כל כך נכון, זה סוף סוף משהו מציאותי, אתה מבין שיכול להיות 80 מיליון שקלים לבזבז על בגדים, זה כל כך לגיטימי והגיוני. תודה רבה, או, מעולה, מעולה.
1: יש
0: לך איזה ארוחה זוגית,
1: לא
0: צ'ונט? תבדוק אם יש שם משהו.
2: בוא נבדוק, בוא נבדוק מה יש לנו פה. האמת היא שאין לי ארוחה זוגית.
0: אבל תרשום בצד, אולי יש פה במערכת. אפשר לדעת.
2: אפשר לדעת, נכון. אנחנו נבדוק את זה בינתיים. קח מאיתנו קודם כל האישה שקונה את כל העולם ב-80 מיליון שקלים. תן לה גם רב מגב, שזה מבית טיר לאור, ויש באמת להם מוצרים מדהימים. מוצרי טיר לאור הכי קל והכי נקי לנקות את הבית. מוצרים שנשארים לאורך זמן שווה שווה באחריות. אם אתה מגיע לירושלים מדי פעם, ולבטח יקרה לך דבר כזה, אז קח מאיתנו גם תלוש מפנק לספא רילקס. מתחם פסטורלי ומפנק בשביל לקחת פסק זמן להתאווררות, מתאים גם לימי גיבוש ועוד. במקום חדר טיפולים, סאונה, ג'קוזי, בריכת קרח, פינת מנוחה, מתקני כושר ועוד, רחוב שמגר 21 בירושלים. זה לטובת הדבר הזה. מאוד נהניתי מהתשובה של הצדיק פה מתל אביב.
0: עד כדי כך.
2: עד כדי כך. דממה, אבל דממה. למה יש פה דממה?
0: רגע, עוד שנייה. זה לאט, זה הולך לאט.

0: טוב, טוויסט בעלילה.
1: אני רואה פה משהו.
0: זהו, נדבר על זה.
1: אני רואה פה סרטון. נו. מקידוש, צולם על ידי גוי בשבת, על ידי משפחת בירושלים. ובקידוש היה 6 מטרים של מאושנים. אתה ראית את הסרטון הזה?
2: לא, האמת שלא.
1: 6 מטר של דגים מאושנים. לך תדע, אולי הוא גם הביא איזה משהו בלוטו, אותו בחור. שלחתי לך את זה.
0: וואו, אוקיי, אוקיי, אוקיי.
1: אנחנו פה בשעה עם מאזינים ככה ופינוקים, אני אומר, מה אתה אומר שנפנה גם איזה אחד מהמאזינים שלנו באיזה פלטת מאושנים מפוארת?
0: או, עכשיו מה בעצם הכללים להשתתפות ולקבל מאיתנו פלטת מאושנים כדי לפתוח את המוצש הזה ולהגיע לשבת הבאה ערוכים יותר, מוכנים יותר ונקשבס עם כל הטוב הזה. אז קודם כל,
1: אז אנחנו זהו.
0: למי שיפנקו אותנו בזה, לא?
1: מה אתה אומר?
0: אני אומר, ניתן קודם כל צלש למי שיפנקו אותנו בזה, וזה מעדניה בסביבה, ככה הם נקראים. ואם אתם תצליחו לענות לנו ככה ולספר לנו למה מגיע לכם פלטת מאושנים, אם זה קידוש, אם נולד לכם, אם נפטר לכם, אם לא יודע מה, אז אתם תיקחו מהם, מעדניה בסביבה, תקחו מאיתנו מגש מאושנים שווה שווה, באחריות, בהבטחה.
1: החלוצים, החלוצים 19, בני ברק,
0: נכון.
1: החלוצים 19, בני ברק, מעדניה בסביבה, דני כהן, האלוף, פנק אתכם במגש. אז אנחנו לא ניקח פה עכשיו 100 מאזינים. אני רוצה ככה איזה, אתה יודע, 2-3 מאזינים שיספרו לנו איזה שמחה, אתה יודע. איזה קידוש נולד להם בת,
0: אם תעשו זאת, אתם תוכלו לקבל מאיתנו כמובן מגש מאושנים, אבל זה באמת יצטרך להיות עם הסבר שווה ומדויק, למה זה באמת מגיע לכם. אנחנו ממשיכים בינתיים את המשחק שלנו, ב-072-3355-921. מה הייתם עושים עם 80 מיליון שקלים שממש הוגרלו אך לפני שעה בלוטו?

0: תנו את הרד מהשולחן.
1: טוב. טוב. אז בואו נעשה פה איזה סדר קטן, באמת לטובת המאזינים שעכשיו רוצים איתנו את הפלטות מאושנים, אתם תקבלו את זה, אבל תצטרכו אולי, נמתין עם זה עד סוף שעה, נחכה רגע דודי, נבין מה בדיוק ואיך. טוב,
2: או שאתה בינתיים תחשוב על משהו שהולך להיות חשבת הבאה, ואז אולי אנחנו ניקח את זה, חבל.
1: כן. לחלוטין. טוב, אבל אנחנו באמת רוצים לפנק אתכם, ונחכה עם זה עד סוף שעה. בסדר, היה לנו פה איזה בלבול קטן, אבל בכל אופן, ספרו לנו אתם מה הייתם רוצים עם 80 מיליון שקלים, 0723355921, ודברו איתנו, ספרו לנו מה אתם הייתם עושים. האחרון היה ממש נחמד ומדויק.
2: אני לא אשאל אותך.
1: קודמו היה מרגש, כן?
2: יהודה, מה אתה היית עושה?
1: האמת היא...
2: הייתה, טוב,
1: אם מותר לי דודי, וזה ממש בינינו כי אף אחד לא שומע אותנו עכשיו, כתב שותפות, אבל בסדר, נעזוב, לא כרגע.
2: כתב שותפות זה א' ב', זה גם בלי שאתה זוכה,
1: בשביל הבוקר טוב אחרי הזכייה.
2: כתב שותפות זה ברור. אני ראיתי לפני כמה חודשים מישהו שזכה, והוא אמר, אני הולך להמשיך לבוא לעבודה שלי רגיל, רגיל, רגיל, רגיל. שמצד אחד זה מאוד קשה, אבל מצד שני, שמע, אתה חייב לשמור על איזושהי שגרה, אתה יודע, סוג של שגרת יום, אתה יודע.
1: כן, אני מסכים לחלוטין, וגם צריך לדבר על זה, זאת אומרת, אם אתה לא תמצא את הסיבה לקום בבוקר,
2: אז אמנם יש לך 80 מיליון, אבל אתה מובטל.
1: כן, לחלוטין. אבל לא, לא בטוח, אפשר למנף, אפשר לנסות לספור ושם, כן, טוב, נגיד בעת הזו, שמש בשעה הזו, אפרופו 80 מיליון, אז באמת מספרי רבנים שיוצאים ממש בשעה הזו להצלת עולם התורה בארצות הברית.
2: מה, איסופי כספים?
1: איסופי כספים בעת...
2: אני חושב שזה מה שיהיה בסוף, אתה יודע, עם כל הגזרות שיש, בסוף לא יהיה ברירה אלא...
1: מה שמתוך הבית יצליחו וינסו לפחות ככה לעבור ולהעמיד אותו. אז כן, לעולם הישיבות יוצאים עכשיו באמת קודקודי ורבני עולם התורה לאסוף כסף.
2: שיהיה להם הצלחה מרובה בדבר הזה. ואברהם איתנו, שבוע טוב אברהם.
3: שבוע טוב.
1: אברהם, איכן?
3: מירושלים.
1: מירושלים, איפה אתה?
3: אני בירושלים בבית.
1: בבית? את מי אתה מפחד להעיר? זה מה שאני שואל.
3: את האחים.
1: לכן אתה מדבר כל כך בשקט?
3: אני מדבר יותר בקול, עכשיו טוב.
2: תן איזה צרכה שתעיר את כל... לא, סתם.
1: טוב, ספר לנו מה אתה היית עושה עם 80 מיליון שקלים.
3: 50 הייתי עושה עם זה איזה עסק, פותח איזה עסק.
1: כן.
3: ו-10 מיליון הייתי... מחלק,
2: הוא כל מחושב, אצלו זה מחולק.
1: כן, כן, הכל בסדר. נו, מה?
3: 10 למשפחה ועוד 20 לאיזה בית מדרש, בית כנסת גדול.
1: אבל נשאר לי עוד 10.
3: למה?
1: כי 40 הזזת הצידה, 10 הבאת למשפחה, 20 מה?
3: 20 לבית כנסת.
1: נו.
3: לא, אני אומר 50 ל... 50
1: לעסקים,
3: 10.
1: 50, הבנתי.
2: לא יודע למה יש לי תחושה שהוא הזוכה כאילו, תאמינו, עכשיו סתם מתקשר להסתלבט עלינו.
1: לא, הוא כנראה,
2: תסתכל עכשיו איך הוא אומר לך.
1: הוא רוצה לעשות קידוש שבוע הבא והוא רוצה פלטת מאושנים.
2: תסתכל עכשיו איך הוא אומר לך, אני מוותר על הפרס. למה הוא לא צריך את זה, תאמינו, מסודר. נכון, אברהם? אתה מוותר על הפרס, הרי אתה בטוח, הרי...
3: אם אני זוכה ב-80 מיליון, אני מוותר על הפרס.

0: טוב, קח מאיתנו, כמו שאומרים, חזרה למציאות, שובר מתנה לארוחה עסקית הכוללת שונו בשר קישקי ולחמניה ושתייה. אנחנו יודעים שאתה במוצש, אבל עדיין ללשישי אתה כבר תתגעגע.
1: בדיוק.
0: אז לך לנמל תל אביב, צ'ונט יהודים מסורתיים, קישקי וכל הטעמים של האווירה, אנגר 4 מעל קפה קפה, שם יש בריזה וצ'ונט כמו שצריך, ככה הם כותבים לנו. הגלריה בנמל תל אביב, בית מוטיס, מזמינים אתכם לערב מושלם, אולי ים לך ועשה זאת ושיהיה בית אבון.
2: ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים,

טוב, אנחנו סיימנו, יהודה, עם ענייני הלוטו. הייתי רוצה להביא את הפלטת מרושנים לבר עליה, זה מהשעה הקודמת. היה איזה בחור חמוד, בטח הוא גם רעב שם בבתה. 072-3355-921, אם אתם חוגגים ככה בשבת הבאה איזה קידי, שלום זוכר, הוא עלייה לתורה או משהו כזה, ואתם רוצים פלטת מאושנים מפנקת מדנת מדניה בסביבה ברחוב החלוצים 19 מדניה חדשה, חייגו אלינו 072-3355-921.

0: וואו,
1: וואו,
0: איזה אנרגיה.
1: פיני איינורן, בהחלט. טוב, אם אתם רוצים את פלטת המאושנים שלנו, של העסק המדהים הזה, שנפתח... זה קצת קשה ואבסורדי לדבר על זה במוצאי השבת.
2: זהו, ולפני דקה חילקת גם צ'ון.
1: כאילו מה הקשר. נכון, זה עוד יותר היה לי קשה.
2: רק חסר שנחלק פה עכשיו, אתה יודע, חלות ומיץ ענבים. אבל בסדר, אנחנו עדיין סוג של שבת כזה, אתה יודע. טוב, בוא נראה מי איתנו. תכף. נועה. נועה, שבוע טוב.
3: כן, שבוע טוב, שלום.
2: שבוע מבורך, נועה מאיחן.
3: שבוע טוב. נועה?
2: מה?
3: חסן, אני רוצה לענות על ה-80 מיליון.
2: חשבנו שאלה על זה, אוקיי.
3: אוקיי, אז חשבתי שלפתוח מוסד לכל הבנות ש...
2: לא שומעים?
1: הלו? נפלה לנו. טוב, תכף נחדש את הקשר. בכל אופן...
2: נשמע מעניין המילה
1: הראשונה. אם אתם... כן, נשמע...
2: מסקרן.
1: כן, אם אתם רוצים, גם אתם... טוב, אני כבר לא יודע, אנחנו חזרנו דודי, נשארנו שם, אבל תספרו לנו, בסדר. בזמן המועט שנשאר לנו 0-7-2-3-3-5-5-9-2-1, מה אתם הייתם עושים עם 80 מיליון הגרלת הלוטו שקרתה ממש הערב, מה אתם הייתם עושים? טוב, דודי, אנחנו ככה אוהבים לומר זאת בישורת האחרונה, אונה ללא פרסומות, חשוב לומר, בהמשך למה שדיברנו כאן בשבוע שעבר, גם קיבלתי מספר שאלות במהלך השבוע ממאזינים שלנו שרוצים לדעת להבין ולברר איך ואיכן ומה בדיוק הולך להיות כאן בבין הזמנים. אז אני כן יכול לומר לכם שטובי המוחות עובדים בעת הזו על תוכנית, ביניהם התוכניות, בין התוכניות, גם אני ודודי נהיה כאן בעזרת השם בבין הזמנים.
2: כל ערב.
1: ונבוא בהחלט כל ערב, למעט חמישי, וכמובן שישי שבת, ואנחנו נהיה כאן גם במוצא, שעם הרבה מאוד משחקים, פרסים שאנחנו כבר מהיום עובדים עליהם, לא יהיה כאן לרגע אחד שקט, ולא רגע של מנוחה, כל הטוב הזה בדרך עליכם,
2: אתה זוכרת בין הזמנים. הסוער עם הכרטיסי טיסה.
1: נכון, בהחלט, שעשינו מסביב העולם, אנחנו לא מגלים ולא משתפים, אבל כן נטסנו פה ליעדים בחול כל יום, זוג מאזינים, כן, בהחלט, גם טוב. כזה היה.
2: בואו נראה מה נועה שנפלה לנו מהקו, נועה תיתנו.
3: כן, אני לא יודעת מה שמעתם.
2: לא שמענו כלום.
3: אוקיי, אז אני אומרת שעם ה-80 מיליון אני חשבתי שלפתוח סמינר או מוסד לבנות שלא מתקבלות היום לסמינרים.
2: וואו!
3: כי זה נושא ממש רגיש.
1: וואו, רגע,
3: לעצור
2: הכל. לקבל את כולם בלב שמח. עצור הכל. שנייה, רגע, איפה הפנקס צ'קים? אני כותב פה 80 מיליון עכשיו, רגע. הפנקס לא עליי. יהודה, הפנקס עליך? תוציא לצ'ק של 80 מיליון עכשיו, רגע.
1: טוב, רגע, אבל ספרו לנו מה, אתם בעצם חוויתם את זה בעצמכם, כאילו, לכן הרגישות הגדולה?
3: לא חווינו את זה, אני שנה גומרת סמינר, אבל אני שומעת ממלא חברות, אני חושבת שזה דבר ממש קשה.
2: ממש, ממש, ממש, יו, איזה נקודה היא עלתה פה.
1: טוב, בוא נאמר, כן, זה נקודה רגישה, בטח ובטח בית הזו, ובסדר. אז מה, אז היית בונה סמינר עם מורות, ואליו כולם מתקבלים.
3: כן, מנסה להתאים את זה לכמה שיותר בנות, כן.
1: לקשת יותר רחבה, יפה, מבורך, ומה שלא מותיר אותנו, אלא ללכת לרשימת הפרסים, אני מודה, זה פחות טוען קונספט לנשים כאן, אבל יהיה לכם מאיתנו, יש לכם, טוב, אין למי לתת שם קולצת פרור, אבל ננסה לתת משקף, יש לכם, אתם לובשים משקפיים?
3: לא.
1: לא.
2: טוב, נמצא משהו מתאים ותואם.
1: אריה וישניה, כי יעשה איזה חיפוש בחדר הפרסים, וינסה ככל יכולתו, מחר לשבת עם מירי, שמארגנת אותנו בפרסים, ואנחנו ננסה למצוא לכם משהו יותר מדויק עבורכם. תודה רבה. תודה רבה על ההמתנה, על הניסיון, ובהחלט יפה ומרגש. זה מה שהם היו עושים עם 80 מיליון שקלים. כמה מרגש ויפה. ודודי, תראה, בזה אחר זה, עם יוזרות מבורכות,
2: כן, זה דווקא יפה. זה את האחרון אהבתי ממש.

0: ומפיני אל פיני...
1: כן. מי זה פיני השני?
0: לפני שנייה שמענו את פיני.
1: לא, זה כזה, אתה יודע, ברקע ככה.
0: זה הלופ,
1: כאילו. הלופ, כן. חשבתי שאתה רוצה להגיד מאיינורן לאיינורן, אבל אתה אומר מפיני לפיני. מי איתנו?

0: תודה, יש לי תחושה שאנחנו ניקח את המאושנים.
1: וואי,
0: חבל, חבל לי ממש להשאיר את זה אצלנו.
1: בוא נקווה שתפסו אותנו ככה רגע לפני
0: שנזוז מפה. 072-3355-921, אם אתם חוגגים איזה שמחה, יודע מה, אפילו לא בשבת הבאים, במהלך השבוע אתם עושים איזה קריאת שם או משהו, אתם רוצים ככה להביא את ה...
1: וואי, לי ממש בא, אני חייב לומר לך. אני מאוד מאוד אוהב דגים מאושנים, בנעים וכן.
0: הרי למה להביא את הקורא שם באמצע שבוע בבית הכנסת? למה להביא את הליקר בננות עם הביסקוויטים, אם אתה יכול להביא פלטה נחמדה לבית הכנסת?
1: נכון, לחלוטין. טוב, דודי, אנחנו ככה מקווים להספיק ב-072-3355-921 עוד מאזין אחד או שתיים שיספרו לנו למה מגיע להם הפלטת במאושנים, אם אלו יקרו באמת ויש סיבה מוצדקת, נביא לכם, נפנק אתכם בזה, אז חייגו אלינו, למרות השעה המאוחרת, אולי כדאי ומשתלם. בכל אופן, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא בעזרת השם, ואנחנו בעזרת השם גם נבשר הרבה דברים טובים לקראת בין הזמנים עם אהרוני ודודי כאן בצאת הכוכבים, אך כאמור לא רק, כל אלו בעזרת השם בכל ברמה איתכם ביחד המאזינים שלנו. יש לנו כאן מישהו על הקו ככה לסיום, דודי?
0: כן, כן, יש עוד מלא, יש עוד מלא.
1: אז קדימה, בואו נעלה אותם. בכל אופן, מה עוד אפשר לספר, דודי, בעת הזו?
0: מי זה? מי זה איתנו?
1: אומרים לי, בחורי הישיבות, כל הזמן כותבים לי על בחורי הישיבות.
0: הנה, יש פה מישהו שרוצה קצת מרושנים. יוסף, כן.
2: כן.
1: כן, כן, כן.
2: מה, למה מגיע לי פלטת מרושנים?
1: אתה שואל או שאתה אומר? אני לא יודע.
0: לכבוד מה? בוא תספר לנו, מי מומה.
2: בחור ישיבה, לומד כל היום, מריך.
1: כן.
2: צריך ל...
1: מה, להתחזק? אתה מאוד חלש, אתה אוכל חרובים ומים במערה. ולא הולך לקומרנה, לקידוש, מה?
0: מה אתה אומר?
2: כל בחור ישיבה צריך מגיע לו להתפנק.
0: כל בחור ישיבה מגיע לו להתפנק, גם עם 80 מיליון שקלים ועם מלא מלא דברים, אבל אנחנו ביקשנו מישהו שיש לו איזה שמחה ככה בבית, ואתה יודע... יש מלא בחורי ישיבות, אנחנו לא נחלק עכשיו ארינג ארינג לכל בחור. לצערנו. טוב, יוסף, תודה רבה, שיהיה לך שבוע טוב ומבורך. מי עוד איתנו על הקו? זה יפה. יהודה, מה אתה אומר על זה?
1: על מה?
0: על מה שהוא אמר.
1: מה, על הרצון?
0: על הרצון, בחור ישיבה, מגיע לו.
1: כן, כן.
0: אבל מצד שני זה ככה כל המאזינים, כל המאזינים ככה מגיע.
1: לחלוטין.

0: טוב.
1: כן, כן, המוזיקה הזאת,
2: עם יוחנן תחילת, אורי.
1: השנה, השעה, כן, צריך להסביר, זאת עם מוזיקה דאפסטפ. פחות רגילים אליה במחוזותינו, אבל זה יפה. זה יפה שהדאפהאוס, הדאפסטפ, כל המוזיקה הזאת היא מאוד מעניינת, שמי שקצת מכיר את המוזיקה יודע, נכנסת לחיינו מהשירה אחרת, שונה. ושוב, כאמור, זה לא מוזיקה שאבות אבותינו גדלו עליה ועל ברכיה, אבל בסדר, כל אחד יעשה כהבנתו וכדעת רבותיו. טוב, אנחנו מסיימים להם שעתיים תמימות ניקח... שלא היו תמימות בכלל, כן, דודי?
2: אתה רוצה עוד מאזין ככה, אחרון, אולי יש, בכל זאת,
1: קדימה, יאללה, חדווה. אם יש, בואו נפלט אותם,
2: חדווה,
1: לא?
2: איתנו שבוע טוב, חדווה, בזריזות ובמהירות.
3: שבוע טוב ומבורך, קודם כל מילה קטנה, תודה רבה רבה על התוכנית המעניינת.
2: תודה לכם.
3: ובאמת, ככה ממש מתאים לנו בזמן הפלטה הזו, שבוע הבא אנחנו עושים פעם ראשונה וזאת שם שבת גיבוש עם כל האחים והחיות שאנחנו בלי NRI 10 נשואים.
1: רגע, אבל צריך להבין, הפלטה לא מדובר על פלטה של...
2: תספיק לכל המאות.
1: שתספיק לכל המאות, זה גם לא בגודל של פלטה של שבת אפילו נראה לי, כאילו היא פלטה דינה, היא לא...
2: אבל זה יעזור להם אבל.
3: כל תוספת תוסיף באמת, אני ככה מארגנת את זה, אז...
1: אופה, רגע, איפה אתם עושים את השבת?
3: באיזשהו מושב בדרום.
1: יפה, מדהים, טוב.
2: אז כמה אנשים אתם הולכים להיות?
3: כ-70 איש.
1: וואו,
2: בלי עין הרע, בלי עין הרע.
1: טוב, דודי.
2: לכבוד מה, שבת גיבוש? להתגבש.
3: ככה, לגבש את המשפחה, כן? לא תמיד כבר רוצה להיפגש, כל אחד חי בחור אחר.
1: כל כך חשוב בחיי היומיום הכל כך רצים שלנו לבוא ולהתגבש, ואיזה כיף, איזה כיף שיש את שבת המלכה לבוא והאופציה הזאת קיימת, ברוך השם. טוב, אז את באמת תקחי מאיתנו, זו סיבה מספיק מצדיקה את פלטת המאושנים הללו.
2: ושיהיה לה בהצלחה בהפקה, באירוע.
1: בהחלט, זה, אבל צריך לומר, מתנת המדענייה בסביבה, שהם פתחו ממש בשבוע שעבר, החלוצים 19 בבני ברק, גם לאלו שלא ממליצים לכם ללכת לעבור שם, ובאמת להתפנק עם מה שנקרא לקראת שבת המלכה, אז את לוקחת את זה מאיתנו, הרבנית חדווה, ואנחנו
2: תודה רבה לדני כהן, כמובן חדווה בהצלחה, תודה לדני כהן ממדענים וסביבה, ואנחנו זהו, מסיימים.
1: חותמים כאן שעתיים תמימות שלא היו תמימות, כאן בכל ברמה 104.3, כאמור 105.7, 92.1, כמעט הקראתי את הפלאפון לשידור, לא ברור למה. טוב, אז תודה רבה לך דודי איינורן, תודה רבה לאבא שבשמיים, תודה רבה לך אורי בני ישראל היקר על האנדר ולא רק, תודה רבה לך אריה וישניאק מאחורי הזכוכית, תודה רבה לאורך התוכניות ישראל כהן, תודה רבה לאיש התקשורת והתקשוב רפי יוחנה, תודה רבה למנכלנו מר אריאל דרי, ותודה רבה לכם המאזינים, כי מה אנחנו
2: בלעדיכם, תודה לחלוטין. רבה לך יהודה אהרוני, אנחנו בעזרת השני ניפגש פה גם במוצא שבא
1: לגמרי לגמרי, עד אז שיהיו בשורות טובות, שיהיה שקט. רק בשורות טובות, מלא ביטחון לתושבי הצפון וגם בכלל. הדרום, בכל גבולות הארץ הזו, שחיילים ישובו הביתה בשלום, וגם לכם השלום בני הישיבות שככה בעת הזו מאותגרים לא מעט, גם אתם לכו וחזרו לשלום. כאמור, אנחנו נשתמע כאן בשבוע הבא, עד אז שיהיה לנו בהחלט בשורות טובות והמשך אז הנה נעימה.

שלום, שלום לכם ושבוע טוב, מאזיני רדיו קול ברמה 92.1 105.7 104.3, וגם באפליקציה. מוצאי שבת קודש, פרשת שלח לך אנשים. רבותיי, השבת הזו היינו בשבת מאוד מיוחדת, מקם השבת, מקם נהוונד, מקם נהווה, ושבת באמת מיוחדת, כי אנחנו כבר, אתם יודעים, מרגישים קצת את ימי הקיץ, וגם הייתה לנו שבת מיוחדת שנאחל מזל טוב לסבא היקר, מגיד השיעור שלנו, שיעור באור החיים הקדוש, הרב חיים ביטון, חבר הכנסת, השר, שר החינוך. אז הרב חיים ביטון הכניס השבת את נכדו כשהוא היה סנדק, אז בואו נאחל מזל טוב לכל המשפחה, רפאל שבתאי, זה שם התינוק. ככה התרגשתי לשמוע ששמי נהיה פתאום פופולרי כזה, אז זה מאוד מעניין ומאוד כיף. אז נאחל מזל טוב לכל משפחת ביטון, משפחת לוי, החזן, קורא בתורה, משה לוי וכל החברים היקרים, משפחת לוי, שיהיה הרבה מזל טוב. אנחנו כאן יוצאים לדרך לשעתיים טובות של מוזיקה טובה, פנן אמיתי וגם חפלות וגם שמחה אמיתית, מקם השבת ועוד דברים טובים. בואו נודה לצוות שנמצאים איתנו, אורי בני ישראל טכנאי השידור, אריה וישניאק שבהפקה וגם מתמוך אותנו. כולנו כאן עם הרבה מאוד מצב רוח, שיהיה לכולנו שבוע טוב. בואו נפתח את השבוע לכבוד ברית המילה, שיהיה במזל טוב לכל מי שמכניס את בנו בבריתו של אברהם אבינו. הנה דודו דרי פותח לנו.

טוב, אז אם היינו כבר בדודו דרי, בוא נשמע עוד יצירה של דודו דרי, והפעם אלירן אלבז מערי החברים במחרוזת יחד נהלה.

אנחנו רוצים שיהיה לנו שבוע טוב, אז אני חושב שזה הזמן לעבור ליעקב הראל. מחרוזת, הסמכות, יעקב הראל.

געגועים למוזיקה התימנית, והבטחנו ביום חמישי ולצערי לא הספקתי, אז הנה עכשיו אני משלם את החוב. ציון גולן, מן הוא חביבי, וזה גם אחד מהביצועים היפים של מלך המוזיקה התימנית ציון גולן, אהוב העדה. בבקשה.

טוב, זה היה ציון גולן, עוד מעט גם נעבור למשהו פרסי, לא לדאוג, הכל יהיה איתנו כאן. בואו נחזור טיפה למרוקאית, והנה רזיאל חי במחוזת מיוחדת.

אנחנו עכשיו רוצים להתפנן על דוד עצרף, שייתן לנו את השלח, המילים של יעקב מזרחי, הקהילה תפארת המזרח. הנה דוד עצרף.

טוב, השבוע היה לנו את יניב בקיסריה, באמת אחד המופעים המיוחדים. והנה, אני רוצה קצת לחזור לקולות של מופע ענק של יניב בן משיח יחד איתנו במקם ביד. עדים לנו כוכבי מרום, הנה יניב בן משיח.

¡Calispanos!

אנחנו נמשיך עכשיו את השמחה. הנה אליה ואב, ממחוזת פיוטים במקם בית, ימשיך את המקם שהתחיל יני בן משיח. אז הנה אליה ואב.

ועכשיו פנן אמיתי למי שבאמת מפנן אותנו לאחרונה עם ביצועים מדהימים ושירים שבאמת כיף להשמיע תמיד ולשמוע למה, כי באמת מדובר פה בשירים חדשים, יא חביב אל טוב, הלחנים כמובן ערבים שחזרו אלינו, אבל המילים, מילים קדושות ומיוחדות, נתנאל כהן, בבקשה.

הבטחנו לכם קצת פרסית, אז בואו נשמע עכשיו את בנימין דנישמן במחרוזת ג'ונם פרסית ספיישל מבינה מתון כולם.

השבוע ככה ניגענו את השיר בעיר קודשך, וכל כך התגעגעתי לשיר הזה, אני חושב שזה הזמן לשמוע את השיר המיוחד הזה של דוד שירו, בעיר קודשך, המילים של מנחם מוסטקי.